na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: In lep pozdrav vam iz Radia Robin, kličem Uroš Simčič, ki vam v nadaljevanju ponujam pošteno dozo pozitive in veselja. Ja, prav ste uganili, čas je za dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ki jih tokrat zopet iščemo širom severnoprimorskih krajev. In veseli nas dejstvo, da smo tudi tokrat, ja, skoraj da imeli dilemo, katere uvrstiti v izbor. Res pozitive v naših krajih ne manjka, ampak ne bomo se pritoževali zaradi tega, kaj ne da. Winston Churchill je nekoč dejal, uspeh pomeni, da greš od neuspeha do neuspeha, ne da bi pri tem izgubil voljo. In zagotovo to velja tudi za današnje akterje dobrih zgodb iz naših krajev na Radiu Robin, torej kam vse se odpravljamo tokrat. Najprej na dva tekaška dogodka, ki sta se minuli vikend odvijala v naših krajih. Največja športno-rekreativna prireditev po Soči, Blitzbovec. Maraton in pa na 33. gorski tek Ivana Anderleta na Črnoprst, ki velja za prvi organizirani gorski tek v Sloveniji. Kakšno je bilo vzdušje, kako so zadovoljni organizatori, preverimo v prvi dobri zgodbi. Nadaljevali bomo med številkami, ki nam povedo, da je Goriška regija po odzivnosti vabljenih v program SWIT, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki, najboljša v državi. Zagotovo vzpodbudna zgodba. Tretja nas zopet popelje na športno področje. V severnoprimorskih krajih imamo izjemne balinarje. En takih je tudi kobjeglavec Jaka Štremfel, ki je na svetovnem prvenstvu za mlajše člane na Kitajskem ubranil naslov svetovnega prvaka. Pred zadnja nam prinaša še eno športno zgodbo, zgodbo o dveh desetletjih vztrajnosti. Odbojkarski klub Neptun iz Kanala ob Soči namreč te dni slavi 20-letnico delovanja. Ja, dve desetletji ni mači kašel, v tem času so postavili temelje ženske odbojke v kraju. Zadnja dobra pa nas popelje v prenovljene prostore dnevnega centra Žarek, tiste prostore, kjer se srečujejo mladi, tiste prostore, kjer si mladi med seboj tudi pomagajo in se seveda ob tem počutijo varne. Tudi tokrat pet izjemnih zgodb, ki jim bomo prisluhnili že po naslednji skladbi.

0: Pozdravljeni na Radiu Robin, kjer sem Uroš Simčič, vaša družba med dobrimi zgodbami. Začenjamo jih aktivno, začenjamo jih tekaško, z maratonom in z gorskim tekom. V Bovcu se je odvila največja športno-rekreativna prireditev v Posočju, Blitzbovec maraton. V Podbrdu pa 33. tek na Črnoprst, ki velja za prvi organizirani gorski tek v Sloveniji, a najprej v Bovec. Organizator dogodka Vasja Vites je že v moji družbi. Kako sončno je bilo v soboto, kako ste zadovoljni z obiskom, s prijavami in na zadnje s celotno prireditvijo?
1: No, smo zelo zadovoljni. Jubilejni 10. Blitzbovec maraton je upravičil vsa pričakovanja udeležencev, ki so prišli iz 18 držav. Uvod v pohodniško-tekaški spektakel je na predvečer prireditve pripadel Urbanu Praprotniku s predavanjem Življenje s tekačico, navodila za uporabo in naši olimpiki Petri Majdič, ki je imela motivacijsko predavanje Moja pot. Oba sta do zadnjega kotička napolnila Bovški trg in bilo je res zanimivo.
0: Prireditev Blitzbovec maraton je za vami. Morda že kaj pogledujete v prihodnje leto?
1: Se bomo morali najprej dobro spočiti, kajti je bil velik zalogaj. Številke udeležence so se približale letu 2018. Aktivnih je bilo tokrat letos čez 1400 tekačev in pohodnikov. Bomo pa do konca leta zagotovo povedali, kako in kdaj bo naslednja prireditev.
0: Vas je Vites, organizator Blitzbovec maratona, najlepša hvala in seveda uspešno še naprej.
1: Ja, hvala tudi vam za javljanje in poročanje o našem dogodku.
0: Iz Bovca pa v Podbrdo, kjer se je čez vikend odvil tek na Črnoprst, že 33. po vrsti, ki velja za enega prvih oziroma prvi gorski tek v Sloveniji. V moji družbi je predsednik društva, planinskega društva Podbrdo, organizatorja dogodka Tomaž Štenkler, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav iz Baške grape.
0: Povejte, kakšno je bilo vzdušje, kolikšna je bila udeležba na 33. gorskem teku na Črnoprst?
2: Ja, moramo reči, da letos z strani organizatorja lahko rečemo, da nam je bilo tako vrem kot udeležba naklonjena. Temu pa tudi seveda pritiče dobra klima in atmosfera samih udeležencev oziroma tekačev. Zdaj, seveda tako je, bilo je 108 tekmovalcev, ki so se ob 9. podali na pot proti, iz Podbrda proti Črni Prst.
0: Morda pogledujete že kaj v prihodnost, v naslednje leto?
2: Seveda, naš tek je znan kot prvi organiziran gorski tek v Sloveniji in z veseljem to tradicijo tudi nadaljujemo. V naslednjem letu bo ta tek, kot je že tradicija, veleva prvo soboto v septembru in nadejamo se prav tako številčne udeležbe iz cele Slovenije, tako kot je bila letos. Namreč vedeti je tudi treba, da ta tek sodeluje, tako kot ste že prej navedli, v kar nekaj ostalih pokalih, kot je pokal Primorski gorski tekov, Pušolc pa Vertikal, pa dobro sodelovanje z Atletsko zvezo, sekcijo za gorski teke. Tako da je v bistvu ta naš tek eden izmed klasik slovenskih gorskih tekov.
0: No in nadejamo se tudi prihodnje leto lepe udeležbe in seveda tudi odličnih rezultatov. Tomaž Štenkler, predsednik planinskega društva Podbrda, ki je tudi organizator teka, najlepša hvala in seveda uspešno delo še naprej.
2: Hvala tudi vam ter lep pozdrav še enkrat z Baške grape.
0: V nadaljevanju pa med vzpodbudne rezultate v preventivnem zdravstvu. Goriška regija je po odzivnosti vabljenih v program SWIT, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki, najboljša v državi.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, lepo pozdravljeni. Goriška regija je po odzivnosti vabljenih v program SWID. To je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki, najboljša v državi. Bravo! Prvo polletno poročilo o njegovem delovanju razkriva spodbudne podatke. Na Goriškem se je na vabilo odzvalo dobrih 68% ljudi, s čimer se je regija uvrstila na prvo mesto v Sloveniji. Povprečna odzivnost na ravni države je bila nekaj manj kot 65%. Predstojnik Novogoriške območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje An Galičič, kje tiči razlog tako dobrega odziva prebivalstva?
1: Dober rezultat pripisujemo konstruktivnemu sodelovanju v promociji programa SWID z lokalnimi skupnostmi, z delovnimi in nevladnimi organizacijami, z lokalnimi mediji ter seveda tudi zdravstvenimi delavci osnovnega zdravstvenega varstva. Verjamemo, da je skupnostni pristop tisti pravi, ki daje najboljše rezultate.
0: Odzivnost se je izboljšala v kar 9 od 11 občin. Kaj se je v zadnjem obdobju spremenilo? Kaj se je pri nagovarjanju ljudi izkazalo za najbolj učinkovito? Kaj menite?
1: Pravzaprav nekih bistvenih pristopov oziroma načinov nagovarjanja nismo izvajali. Nadaljevali smo tisto, kar smo že delali tudi v letu 2025 in prej. Verjamemo, da kontinuirano in ustrajno delo potem pač da rezultate.
0: Posebej spodbuden je višji delež moških, ki se, se vemo, ponavadi težje odzivajo na preventivne preglede oziroma ne hodijo tako redno kot predstavnice ženskega spola.
1: Ja, ta premik je zelo pomemben, ker gre za res velik premik. V prvi polovici leta 2025 je odzivnost moških znašala slabih 57%, letos v prvi polovici leta skoraj 65%, kar je za skoraj 8% povišanje. To nas zelo veseli, ker ta vključenost moških je že tradicionalna nižja glede na ženske.
0: Gospod Galičič, najlepša hvala in ja, ne bodo v prihodnje številke iste ali pa še višje.
1: Najlepša hvala, bi se pa na tem mestu rad zahvalil in čestital vsem, ki so se udeležili in se udeležujejo presejanja v programu SWID. Hkrati pa bi povabil in nagovoril tudi tiste, ki se morda za udeležbo v tem programu še niste odločili. Hvala za pogovor.
0: V nadaljevanju pa zopet med uspešne domače športnike. Jaka Štremfel, balinar iz Kobje glave na Krasu v občini Komen, je namreč na nedavno zaključenem svetovnem prvenstvu za mlajše člane na Kitajskem ubranil naziv svetovnega prvaka. Z njim se pogovorimo po glasbenem premoru. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Pozdravljeni še enkrat med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, pozdravljeni med pozitivo, tudi športno. Kobjeglavec Jaka Štremfelj je na nedavno zaključenem svetovnem prvenstvu za mlajše člane v balinanju na Kitajskem ubranil naslov svetovnega prvaka. Iskrene čestitke. Z njim se je pogovarjal naš novinar Kenny Jan.
1: Jaka, mi tudi na Robinu te iskreno čestitamo, ne, za naslov svetovnega prvaka U23 v natančnem zbijanju. Najprej, kakšni so občutki in s kakšnimi pričakovanji si sploh odšel na to svetovno prvenstvo?
2: Občutki so neverjetni, spet mi je uspelo osvojiti naslov svetovnega prvaka. Uspelo mi ga je celo ubrati v isti ranski disciplini. Prvenstvo sem odšel prav s to željo, da spet osvojimo vsaj kakšno medaljo in pa seveda še posebej kakšno zlato in je uspelo.
1: Sicer pa si svoj uspeh dopolnil še z bronasto medaljo v štafetnem zbijanju, ne? Osvojil si jo skupaj z Urbanom Hitijem, kako pa je šlo pri tej disciplini?
2: Ja, tako je, osvojila sva tretje mesto v štafetnem zbijanju. Želela sva si zlata, sva kar garala čez celo leto in skupaj trenirala. Potem se pa žal ni šlo, malo se je poznala nadmorska višina, smo bili kar visoko na 1400 metrih in se je kar težko teklo in v bistvu se zadnje minute teka kar trpelo. No. Ja, naučili smo se nekaj novega in bomo za naprej.
1: Samo še to, kakšni so zdaj tvoji cilji za naprej, kaj katera vsa tekmovanja te čakajo, kaj si ti sam želiš?
2: Ja, zdaj prvo najprej malo počitka, potem pa se nam že hitro, mislim, da novembra začne Superliga. Spet bomo ciljali na državni naslov s postojnsko ekipo in ja, potem pa bomo videli naprej, kako bo potekalo.
1: Jaka, še enkrat iskrene čestitke, hvala in srečno naprej.
2: Ja, hvala.
0: Čestitke Jaka Štremfelj še enkrat. Naj se zlato sveti v Kobjeglavi. Še ostajamo pri športu tudi v nadaljevanju. Kanalu ob Soči že 20 let žensko odbojko predstavlja odbojkarski klub Neptun. Ta tedni slavi. Skupaj z dekleti in vodilnimi člani praznujemo tudi na Radiu Robin v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi še naprej med dobrimi zgodbami.

0: S mome dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, dobar dan še enkrat. Da je odbojka šport številka ena v kanalu, je vsakomur jasno. Da pa ženska odbojka ne bi bila preveč v senci moške, pa skrbi odbojkarski klub Neptun, ki te dni praznuje 20 let delovanja. Čestitke! Klub je zrasel predvsem na prostovoljnem delu in veliki predanosti odbojki posameznikov. Ledino z nastopi v slovenski državni ligi je z njimi orala tudi Ines Vidič, danes podpredsednica kluba, tudi uspešna odbojkarica. Ines, pozdravljena, kako se vi spominjate prvih začetkov kluba?
1: V bistvu sem bila ena od tistih par punc, ki smo šli igrati kvalifikacije takrat leta 2005, da smo sploh si priborili mesto v državni, tretji državni ligi Slovenije. Tako da v bistvu imam kar, bom rekla, lepe spomine in tak ponos, ker če ne bi takrat mi zmagali, ne vem, kako bi pač stvar se dejansko potem odvila. In potem smo naslednjo sezono začeli dejansko nastopati v tretji državni ligi.
0: Kako gledate na začetke in kje si želite, da bi bili za naprej?
1: Začetki so bili težki, tako kot bom rekla vsak tak klub, ne, ker nastane sploh v majhnih krajih, kot je Kanal. Vemo, tam je moška odbojka bila vedno na udaru in je ženska bila kamalček tako, kaj pa zdaj, ne, kaj se zdaj izmišljujete, dobesedno nekako, tako je bilo sprejeto, tudi ni bilo neke finančne podpore, tako da dejansko je klub na začetku deloval, bom rekla, družinsko. Poznamo vsi družino Mori, ne, Eva Mori, Nika Mori, starši in tako naprej. Tudi naš prvi trener je bil Franc Bukovec, ki je bil takrat ravnatelj, pa naš trener, in je vse delovalo v nekih, bom rekla, družinskih okvirjih in tudi prostovoljno. Tukaj ni bilo nekega ozadja, neke hrozne podpore, ampak vseeno smo igrale, vseeno smo z veseljem hodile, noben ni pomislil na kako plačilo, noben ni pomislil na kakšne ekstra stvari, tako da v bistvu smo res bile tam punce, ki smo imeli rade odbojko in ki smo na nek način, ali ene so začele, ene smo se pa v bistvu vrnile v kanal, ne. Kam bi pa radi prišli? 20 let je šlo mimo, ki si noben verjetno ni mislil, klub je naredil ogromne korake od takrat. Zdaj smo zelo stabilni in finančno in organizacijsko, na kar smo itak zelo ponosni, in kar je pa najbolj pomembno je to, da imamo vedno več upisa mladih punc. Se pravi, imamo podmladek, imamo otroke, ki začnejo v prvem, drugem, tretjem razredu že obiskovati odbojko in to je v bistvu prihodnost. Tako da če bomo držali trdno, jaz upam, da bomo čez 20 let te punce gledali na igrišču v kakšnih malo bolj resnih ligah, tu ko gledamo zdaj Evo Mori recimo.
0: Kaj ste pripravili za 20. obletnico?
1: V bistvu obletnico smo na nek način pripravili, da je kot en timeline, se pravi sprehod od tistega usodnega dne, kadar se je nekdo odločil, da bo klub ustanovil, pa do danes. Patricija in Tadej Mori. Mata zelo tako zanimivo zgodbico povesta, da sta se odločila na sprehodu v bistvu, da bosta ustanovila klub. Vemo, ženska odbojka je že prej se začela v kanalu, a ne, to ni zdaj se začelo s klubom, ampak klub je bil ena taka odskočna deska, da so imele punce prostor za trenirati malo bolj resno odbojko, ker drugače smo samo v šoli, oziroma so samo v šoli, kar je bila lihtko v redu in na visokem nivoju, glede na to, da smo pač bili na šolskem nivoju, ampak klub potem prinese eno drugo perspektivo, ne? Pač so malo bolj resni treningi, se vključiš v državno tekmovanja, tekmuješ proti malo bolj močnim ekipam in se naučiš marsikaj tudi iz tega. Tako da ja, ona dva sta začela in v bistvu skozi proslavo bojo različni sogovorniki opisali to pot, ki smo sprehodili od tistih prvih začetkov pa do sedanjosti, pa tudi pogled v prihodnost. Zahvalili se bomo pa seveda tistim, ki so v bistvu ustanovili klub in ki so postavili temelje ženske odbojke v kanalu.
0: Ines Vidič, še enkrat čestitke za 20 leti delovanja odbojkarskega kluba Neptun in seveda uspešno ter pogumno še naprej.
1: Hvala.
0: Še eno dobro imamo pripravljeno za vas, z njo pa obiščemo prenovljene prostore dnevnega centra Žarek v Novi Gorici, tiste prostore, kjer se srečujejo mladi. Ostanite v naši družbi na Robinu še naprej.

0: Trenek, šut. Pozitive nikoli ni dovolj in delili jo bomo tudi v zadnji dobri tega tedna na Radiu Robin, z njo pa se veselili tudi z mladimi. V Novi Gorici na Gregorčičevi ulici so namreč ta teden odprli nove prostore dnevnega centra Žarek, centra za mlade. Ob odprtju jih je obiskala naša novinarka Vanja Trkvan, ki se je najprej pogovarjala z Ano Curk, vodjo programa dnevnega centra Žarek.
1: Kje ste do sedaj delovali in kaj vam pomenijo sedaj ti novi prostori?
2: Ja, do sedaj smo bili na Marušičevi ulici, ampak tisti prostori so ratali pretesni za vse, ki si želijo obiskovati naš program, tako da smo si pač več let prizadevali skupaj z mestno občino Nova Gorica za selitev v nove prostore in danes je res za nas prav poseben dan, ker smo pač res po več letih prizadevanj odpiramo nove prostore.
1: Kakšni so ti, koliko prostora bo tukaj na novi lokaciji?
2: Na novi lokaciji so prostori res prilagojeni našim dejavnostim, tako da razpolagamo z vsemi prostori, ki jih potrebujemo. Imamo eno učilnico, skupni prostor za druženje, igranje, kotiček za sprostitev, kjer se otroci lahko umaknejo in se spočijejo, razbremenijo. Imamo tudi pisarne. V glavnem super smo zadovoljni.
1: Če bi komu predstavili, kako bi predstavili program dnevnega centra, ki ne ve nič o vas oziroma ki za vas še ni slišal, kaj vse pravzaprav izvajate tu?
2: Ja, dnevni center je socialno-varstven program, ki deluje izvenredne dejavnosti Centra za socialno delo Severna primorska enota Nova Gorica. Program je namenjen otrokom iz ranljivih skupin, ki se pač na poti odraščanja srečujejo z različnimi stiskami in izzivi v šoli, doma, pri socialni integraciji. Tako da vsaka pride k nam, pride svojo zgodbo, mi pa pač izvajamo individualno pomoč, psihosocialna svetovanja, podporo, pa tudi skupinsko delamo z otroci, tako da res imamo najrazličnejše delavnice in aktivnosti za naše otroke.
0: Da je odprtje novih prostorov pomemben mejnik za vse, ki ga obiskujejo in se z njimi ukvarjajo, se strinja tudi direktorica Centra za socialno delo Severne Primorske Nina Mozetič.
3: Gre za zelo pomemben mejnik, zlasti ker smo potrebovali nove, večje prostore. Prejšnji najemna pogodba nam je potekla in smo bili primorani iskati nove prostore, ker imamo tudi več uporabnikov, je kar interes, da se otroci vpisujejo v ta program, starši izražajo željo po vpisu, tako da prejšnji prostori nikakor niso zadoščali vsem potrebam, vsem prošnjam in smo zelo, zelo zadovoljni za ta premik. V te prostore so svetli, veliki, urejeni, v bližini vseh pomembnih institucij, zaposleni so zadovoljni, v bistvu večja kvadratura.
0: Novih prostorov so seveda veseli tudi uporabniki, torej mladi, ki se tukaj srečujejo, pri tem pa poudarjajo, da velik delež dobremu počutju ne dajejo samo novi prostori, temveč tudi zaposleni oziroma prostovoljci, ki se z njimi ukvarjajo in jim pomagajo.
4: Te ljudje tukaj so zelo spoštljivi, so potrpežljivi in vse in kler delamo različne stvari. Vse igramo, delamo domače naloge, pol imamo različne te ustvarjalne delavnice, kulinarične, razne stvari.
5: Zelo je lepo, je tudi ful večje in se zelo zabavamo, imamo več prostora za druženje.
6: Ljudje prijazni, spoštljivi in se imamo ful fajn.
7: In da se vsi družimo skupaj.
8: Da so radovedni ljudje, ki so prišli.
9: Da smo vsi spoštljivi med sabo.
10: Likani.
11: S prijatelji se ful družimo, mi je lepo zelo.
1: So prijazni, v redu, mentori oziroma tukaj prostovoljci?
11: Ja, zelo ti pomagajo. Če rabiš kako pomoč, ti takoj pride na pomoč.
0: Menim, da zadnje izjave mladih povedo vse. Čestitke vsem zaslužnim, ki so ste prispevali k temu, da se lahko družijo v novih prostorih dnevnega centra Žarek v Novi Gorici. To je bila obenem tudi zadnja dobra zgodba iz naših krajev na Robinu preteklih dni. Mi smo že v lovu z novimi, zagotovo tudi tokrat ne bomo imeli težav z izborom prihodnji teden. Uroš Simčič sem bil z vami.
12: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.

0: pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
2: V Novi Gorici v sredo, 16. septembra.
3: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
4: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
3: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, ker ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: velika vprašanja za male junake.
1: Policaj.
2: Policaj. Zakaj boš policaj?
1: Zato, ker mi je všeč, ker gledam policijske filme, ki pole lahko lovijo.
2: In koga boš ti lovil?
1: Tiste, ki so lumpi.
3: Jaz bom bila tudi policistka.
2: In zakaj boš pa ti policistka?
3: Ker mi je lepo.
2: Kaj boš pa ti, ko boš velika?
3: Zdravnica.
2: In kaj delajo zdravniki?
3: Operirajo kitazo, podobno. Frizerka. Zato, ker mi je všeč delati frizure.
2: A se dosti zasluži kot frizerka?
3: Ja, nogometaš.
2: Zakaj boš nogometaš?
3: Zato, ker lahko delam prekrške.
2: In za kateri klub boš igral?
3: Za barcelonski.
2: In se dosti zasluži?
3: Ja.
4: Jaz bom bila veterinarka za male živali, ali tudi za velike.
1: Policista.
2: In kaj boš delal?
1: Lovil tišči, ki so lumpi.
2: In boš zaslužil dosti denarja?
1: Ja.
0: Velika vprašanja za male junake.

0: 15. septembra bo na Radiu Robin vse v znamenju Primorske. Ko zadiši po domačem vinu in pršutu, ko burja zavije okoli domače brajde, ko se zasliši primorska beseda in ko se zavrti komad, ki ga prepoznamo vsi, veš, da je čas za primorski glasbeni dan na Radiu Robin. Ves dan samo primorski hiti.
1: Tarata v hram, nas dva kaštrona, hremo spravo.

0: Predju, Primorska beseda in predvsem primorska energija. 15. septembra praznujemo naš praznik tako, kot znamo Primorci najbolje. Z dobro muziko, nasmehom in malo po naše. Radio Robin, radio, ki govori Primorsko. 15. septembra, Primorska na ves glas. Pokrovitelj?
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čaka te tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
0: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
3: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
4: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
3: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
5: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
6: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
5: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
7: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
8: Jesen je odličen čas za nova okna.
9: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
8: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
9: Alu Plus Branik. Velik plus.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
1: Sedežne garniture Žakl v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
0: Garniture Žakl v novi opremi v Vipavi.
2: Praznik slovenske košarke in boj za superpokalno lovoriko. CD-vita Olimpija Krka v četrtek 17. septembra ob 20. uri v Novi Gorici. Vstopnice na eventim.si.
3: Ne vsak klik, prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.

0: se o velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: V petek 18. septembra se v Vipavi v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
3: www.krono.si.
2: Nam je mar za naše stranke.

0: Kolose vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Rubin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne super novine kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad.
1: Gala modni večer v osrčju Krasa. Štiri modne oblikovalke, vrhunski nakit, akademski glasbeniki in kulinarično razvajanje s priznanimi vinarji.
2: Sobota, 19. september ob 20. uri v Kosovilovem domu Sežana. Zagotovite si svojo vstopnico prek Kosovilovega doma Sežana ali na spletni strani jasaskapin.com.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Inkastra za vse. Pridi na predavanje Maje Golob, Fuck Up Night in okroglo mizo. Že 16. septembra. Program preveri na inkastra.si.
4: Če avto vaš je hin, pripeljite ga v Auto In.
5: Bosch Car Service je to, kar iščete. Strokovno, kakovostno in ugodno ter za vse znamke avtomobilov. Preverite na autoinn.eu.
0: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak Keramike v Novi Gorici nasproti Kulandije.
6: Kako si vesela?
7: A si opazil moj nov nasmeh?
6: Seveda, kako ti je uspelo?
7: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
6: Na Quality Clinic, seveda.
8: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
9: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
8: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
9: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
8: PVC na Gode Postojna.
9: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
10: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.

0: Morda vam pride prav.
1: Danes govorimo o temi, ki se dotika skoraj vsake družine, o uporabi družbenih omrežij med otroki in mladostniki. No, raziskava Centra za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede je pokazala zelo zanimiv podatek, in sicer, da kar 83% staršev oziroma skrbnikov podpira predlog, da bi bila uporaba družbenih omrežij dovoljena šele od 15. leta dalje. In zato kličemo na safe.si, Marko Pušner, najprej dober dan.
2: Dober dan.
1: Kaj je po vašem mnenju glavni razlog, da je podpora staršev tako visoka?
2: Verjetno je razlogov sicer več, vendar eden izmed najbolj pomembnih je zagotovo to, da starši želijo svojim otrokom zagotoviti varno otroštvo in seveda s tem tudi varno uporabo interneta, družbenih omrežij. In seveda podpirajo vsako tako pobudo, ki se nanaša na varnost otrok.
1: Starši znajo postavljati meje ali premalo in bi želeli, da jih postavi država?
2: Ja, vsekakor to so tudi povedali v sami anketi, da vidijo to kot pomoč. Mi se moramo zavedati, da starši v tem sodobnem času, ko so zaposleni v službi, imajo malo časa, predvsem za raziskovanje tveganj, ki so povezane s družbenimi omrežji. In če nekdo, v tem primeru zakonodajalec, če Evropska unija, odvisno na kakšni ravni, ki se bo sprejelo, poskrbi za to, da nekdo dodatno skrbi za varnost njihovih otrok, je to absolutno pozitivno. In sem pripričan, da pozorijo tudi tako vidijo. Tako da ja, to je zagotovo, lejte, ko govorimo o otrokih, načeloma ne bi smelo nič, kar jim koristi, v resnici koristi, ne bi smelo biti problematično. Sploh v primeru družbenih omrežij in interneta, ki je žal je skoraj vedno na prvem mestu, najprej zaslužek, potem pa šele varnost uporabnikov, pač tudi gre za otroke.
1: Kako učinkovita pa bi bila takšna starostna omejitev v praksi, po vašem mnenju?
2: Ja, to je pa zelo dobro vprašanje. Čisto odvisno od izvedbe. Kot primer, Avstralija je tako omejevanje uvedla lansko leto, se mi zdi. In na papirju je zelo dobro bilo zastavljeno, vendar pa se potem zataknilo pri uresničevanju. Namreč oni so celoten nadzor prenesli na družbeno mrežje. Se pravi, družbeno mrežje sama mora poskrbeti za to, da nimajo mlajših od, mislim, da ostali je 16 let, da nimajo mlajših od 16 let. Vendar pa to ne izvajajo dovolj dobro, ta represivni svoj nadzorni del države pa ni zaživel in dejansko kršijo pravila, nihče jih ne kaznuje in je problem, ker se pač ni uresničilo to, kar so želeli. Zdaj, v Evropski uniji se razmišlja drugače, da bi pač družbena omrežja morala obvezno preverjati starost na osnovi aplikacije, ki jo pripravlja Evropska komisija.
1: Ampak nič na tem svetu, po moje, ne more nadomestiti vzgoje doma, kaj menite?
2: Absolutno. Ravno to je tisto ključno, tudi kadar se o internetu pogovarjamo. Predvsem je pomembno, da starši razumejo, da otroci do vsaj do 6. oziroma do 9. leta ne bi smel biti samostojno na internetu. To pomeni tudi ne bi smel samostojno delati na telefon, vedno pod nadzorom staršev. Izjema je šolsko delo potem, če imajo ok za poiskati na internetu, ne, da lahko mogoče sami nabijo, ampak še vedno malo nadzora naj bo vedno prisotnega. Kar pa je ključno, pa je, da od prvega stika z recimo YouTube risankami, recimo pri 3 letih, da starši se stalno pogovarjajo o tem, kaj gleda otrok na internetu, kaj novega vidi, spozna, s kom komunicira potem kasneje, da se o tem pogovarjajo, da vzpostavijo neko zaupanje in potem, ko bo prišel v neke težave otroka, ne, in bo zaupal. Kada to zanimivo je pa, to se je skazali tudi v nekih naših drugih raziskavah že v preteklosti, da otroci z najstniki, potem ko so najstniki staršem, ne zaupajo glede težav na internetu, preprosto zato, ker ne verjamejo, da starši to sploh razumejo, ker se z njimi nič ne pogovarjajo o internetu. Uh-huh. In seveda, zdaj, ko pa otrok se zaplete v kakšne res težave, ki so lahko zelo hude, je pa pravzaprav fajn, da mu starš pomaga, če ne drugega, že za tega, kar ima drugačen pogled, več življenjskih izkušenj, ni nujno, da pozna internet, ali pa neko družbeno omrežje, a ne? Ve pa, kaj narediti, ko je nekdo v stiski, recimo.
1: Pri starševskem nadzoru se bova ustavila še minuto ali dve po glasbi.

0: Radio Rubin, poslušate točko osveščanja o varni rabi interneta safe.si in Marko Pušnar zdaj le v moji družbi. Raziskave kažejo, da funkcija starševskega nadzora pozna precej staršev, pri tem sva ostala, vendar jih uporablja bistveno manj. Zakaj menite, da je temu tako?
1: Pogosto so te nastavitve lahko skrite, treba je, recimo, če tako uporablja svoj telefon, je treba povezati za telefona, ne, svoj starševskega in otrokovega, kar je lahko za kakšnega tehnično kar zahtevno. Ne vedno, se tudi zelo čim bolj enostavno, ampak ne, včasih posebne treba kakšno pomoč, pa je mogoče to en tak razlog. Drugo pa je, da tudi marsikdo od staršev ne pozna vseh teh funkcij. Ne? Včasih so posebno precej skrite, preden jih odkrijemo.
0: Kaj menite, je to dobra rešitev, ta starševski nadzor, ne glede na to, da ga nekateri najstniki tudi zaobidejo?
1: Ja, starševski nadzor je v osnovi sicer lahko zelo v redu, saj na papirju, v praksi pa je stvar malce drugačna. Kot ste že rekli, ne, najstniki znajo zaobiti starševski nadzor. Ne. Skratka, pri najstnikih zadeva ne bo dobro funkcionirala. Iz prakse vemo, da si tudi umislijo drugi telefon, za katerega starši ne vejo, ki ga mogoče kupijo za nekaj evrov od kakšnega odločitva, ne, in je tako popolnoma izognjeno starševskemu nadzoru. Je pa starševski nadzor sigurno učinkovit pri mlajših otrocih, ne, ampak kot sem prej povedal, že nekje do 9. leta, da je otrok ne bi bil sam pri uporabi aplikacij, ki so povezane na internet. Ne, zdaj ne bi starši ves čas bil z njim. Kaj pomeni, da pravzaprav ta tehnični starševski nadzornici ni potreben. Seveda je v pomoč sploh časovno omejevanje, ne, tudi nekje to je najpogosteje se to tudi uporablja, se pravi nadzor časa uporabe telefonov. To je tudi pa mogoče v najstniških časih, letih primerno, uporabno za starše, če seveda je to dogovorjeno z otrokom, da se mu pove, zakaj je to dobro za njega, da seveda sam ne poišče obvoda okoli tega nadzora oziroma omejitve.
0: Če bi morali izbrati eno stvar, ki bi najbolj izboljšala varnost otrok na spletu, glede na to, da ste vsak dan v povezavi z, bom rekla, raziskavami, sodelavci, konec koncev najstniki, kaj mislite bi bilo najbolj učinkovito?
1: Absolutno najbolj učinkovito bi bilo, da bi vse te platforme postale odgovorne za dobrobit oziroma za varnost svojih uporabnikov. Pa tukaj ne mislim samo otrok, seveda ti so najbolj izpostavljeni, ampak konec koncev tudi odrasli. To ne bi rešilo celotnega problema, da se razumemo, bi pa rešilo vsaj 70-80% težav, ki jih danes imamo. Tako jaz ocenujem.
0: Če potegneva črto glede na raziskave, ki jih pravzaprav delate na točki osveščanja o varni rabi interneta, čemu ta hip posvečate največ pozornosti?
1: Spletnemu nasilju. To je v resnici stalno prisotna težava, ki ne izgine in sploh med mladimi je zelo pogosto medvrstniško spletno nasilje in s tem se tudi v šolah veliko ukvarjajo, ker vse to izvira iz interneta. Šole recimo vem, da imajo težave, ker se mladi v nekih zaprtih skupinah recimo na Viber skregajo zvečer in potem v šoli. Cel problem zaradi tega, ker pač ta spor pride v razred in v fizično okolje, se pravi z interneta se preseli v fizično okolje in je to rešiti. In tega je resnično veliko, pravzaprav tako veliko, da mladi vedno bolj to normalizirajo in se mi zdi, da je spletno nasilje, sploh te blaže oblike, da je to nekaj popolnoma normalnega in sestavni del življenja.
0: Se pravi, pogovor, vedno znova, doma in v šoli.
1: Tako je, in da boli enako ali celo bolj kot nasilje v živo. Ne? In preventiva tukaj je tisto, tako kot ste rekla, pogovor, zdaj starši otroci v šoli in potem še vse možno preventivne dejavnosti, ki so, da se jih osvešča, da se jih uči. A ne, ker tudi uporabe interneta in, bom rekel, gibanja v tem virtualnem okolju se je treba naučiti.
0: Marko Pušnar, hvala in upam, da kmalo naslišanje spet na Radio Rubin.
1: Hvala za vabilo in seveda, se slišimo v prvi. Lep dan še naprej.
2: Morda vam pride prav.

0: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
1: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica. Ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: 6. oktobra se vrača dan PR. Namenjen je letnemu pregledu novosti, trendov in dobrih praks na področju odnosov z javnostmi. Obvezna udeležba za vse, ki se ukvarjate s komuniciranjem. Preveri program na danpr.si.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučit.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo za varovalnico. Brez stresa, brez skrbi pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC v Novi Gorici in Ajdovščini.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Pred torkom se že pojavljajo prve ocene premika cen goriv. Pri časniku finance ocenjujejo, da se bodo v torek opolnoči znova podražila in podrla trenutni rekord cene dizla. Liter tega bi se lahko podražil na evro in 99 centov. Tudi za liter bencina in kurilnega olja bi odšteli več, evro 72 oziroma evro 59 na liter. Vlada je sicer v petek sprejela novelo, po kateri znižuje trošarino na kurilno olje in lahko ob soglasju Evropske komisije zniža tudi trošarine na bencin in dizel, vendar to verjetno še ne bo prihodnji teden. V torek prav tako zaznamujemo priključitev Primorske k matični domovini. Na slovesnosti pred praznikom v Lipici je predsednica republike Nataša Pirc-Musar izpostavila, da so Primorci že 20 let pred drugo svetovno vojno trpeli fašistično nasilje, ki je hotelo uničiti slovenstvo. Pravico do tega, do lastnega jezika in do kulture so si naposled morali izboriti. Ogum, da ostanemo ljudje, pa da je potreben še danes, ko je človečnost spet na preizkušnji. Mesec pred referendumsko nedeljo 11. oktobra pa že potekajo kampanje. Volivci bodo odločali o usodi zakona o parlamentarni preiskavi, posvetovalno pa se bodo izrekli še o socialni pomoči, o volilni pravici za tujce iz tretjih držav na lokalnih volitvah ter o ukinitvi RTV prispevka.
3: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
2: Popoldne bo po nekaterih kotlinah še megleno, sicer pa bo danes večinoma sončno, popoldne s temperaturami od 21 do 26 stopinj. Popoldne bo od severa oblačnost počasi naraščala, tako bo tudi ponedeljek pretežno oblačen, s temperaturami od 21 do 24 stopinj, na Primorskem pa do 27, pozno popoldne se bo na to spet jasnilo.
4: Dankichen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Dankichen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Pozor, Štajerska avtocesta je zaprta proti Mariboru med priključkoma Trojane in Vransko zaradi prometne nesreče v predoru Lučica. Zaprta sta tudi uvoza Trojane v obe smeri, tam je promet preusmerjen na regionalno cesto. Danes do 18. ure pa je zaprta tudi cesta Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina. V Šmarju pri Jelšah zaradi del obvoz je po cesti Mestinje, po četrtek Prelasko Kozje, Lesično Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. Varno in srečno pot.
3: www.robin.si
7: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
8: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
7: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
9: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
10: 6. oktobra se vrača dan PR. Namenjen je letnemu pregledu novosti, trendov in dobrih praks na področju odnosov z javnostmi. Obvezna udeležba za vse, ki se ukvarjate s komuniciranjem. Preveri program na danpr.si.
11: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
12: www.krono.si.
11: Nam je mar za naše stranke.
13: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.

0: Tekstil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Danes govorimo o novosti na področju nege las. In z mano je gospa Andreja Fras iz podjetja Biostile. Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lepo pozdravljena, Špela. Prav tako pozdrav vsem, ki nas ta trenutek spremljajo. Predstavljamo vam inovativno rešitev proti izpadanju las, Hero. Gre za celovit pristop, ki združuje naravne sestavine, znanost in klinično dokazano učinkovitost.
1: Ali je izpadanje las res tako pogosta težava?
2: Zelo. Do 150 las na dan je normalno, da izpade, več pa lahko pomeni težavo. Skoraj polovica žensk in večina moških se z njo sreča do določene starosti. Vzroki so različni. Lahko gre za stres, hormone, genetiko, tudi za prehrano.
1: In Hair All Complete je dejansko tisti, ki lahko, kaj bova rekli Andreja, te težave reši.
2: Tako je. Pripravili smo intenzivno linijo, serum proti izpadanju las, kapsule za notranjo podporo ter darilo, šampon za krepitev las.
1: Kakšni pa so učinki seruma?
2: Serum zmanjša izpadanje las za več kot 60% in ima klinično dokazano delovanje. Aktivira rast novih las, poveča gostoto las, izboljša tudi debelino las in okrepi lasne korenine. Prinese do 38 tisoč novih las v samo 3 mesecih redne uporabe, kar vidno poveča volumen in gostoto las. Gre res za lahko formulo s hitrim sušenjem, las ne masti, kar pa je najpomembnejše, daje vidne rezultate.
1: Torej, spoštovana Andreja, če sem prav razumela, 38 tisoč novih las in to samo v 3 mesecih. Mislim, meni je to res izjemno visoka številka.
2: Res je visoka številka, kar nas vse navdihuje in razveseljuje. Seveda moram povedati tudi to, da se z njegovo uporabo zmanjša izpadanje las za 60,6%, torej s tem serumom zmanjšamo izgubo las za več kot polovico, kar nam pomaga ohranjati lase močne in gostejše v že kar nekaj tednih uporabe. Izjemno pomembno je, da se preprečuje krčenje lasnih mešičkov in spodbuja rast las. Klinično dokazano, izboljša gostoto las za kar 75%, seveda pa tudi optimizira cikle rasti las.
1: Neverjetno. Kaj pa potem kapsule?
2: Prehransko dopolnilo HRO kapsule za lase vsebujejo skrbno izbrane vitamine, minerale in rastlinske izvlečke, ki skupaj tvorijo močno podporo za zdrave lase, lasišče in splošno dobro počutje.
1: In zakaj je vsem tem, kar ste naštela, potem v kompletu še šampon?
2: Zato, ker poskrbi za primerno nego las in lasišča, medtem ko je serum zasnovan z močnimi sestavinami za preprečevanje izpadanja las in spodbujanje rasti, je naš šampon za krepitev las idealen partner, ki pomaga izboljšati rezultate. Z nežnim čiščenjem in osvežitvijo lasišča ustvarja optimalno okolje, da serum lažje prodre v lasišče in deluje še bolj učinkovito. Nežno očisti lasišče in odstrani nečistoče, ki lahko mašijo lasne mešičke. Poveča mikrocirkulacijo lasišča, osveži lasne mešičke in podpira naravno rast las.
1: Poskrbite za svoje lasišče danes in si zagotovite posebno akcijsko ponudbo, ki smo jo pripravili za vas. Ob naročilu seroma proti spadanju las in kapsul za lase vam šampon za krepitev las podarimo popolnoma brezplačno. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite svojo kombinacijo. Seveda je tudi pošnina na naše stroške.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Ponovno pozdravljeni. Ja, si tudi vi želite nove lase? Si želite zmanjšati izpadanje las? Želite, da so vaši lasi močni in gosti? Potem prisluhnite moji današnji gosti. Andreji Fras iz podjetja BioStil, ki govori ravno o tej problematiki. Predstavljava namreč inovativni izdelek za rast las in gostoto las. In draga moja Andreja, zanima nas takole vse, kaj so pokazale klinične študije.
2: Klinične študije so pokazale, da z uporabo seta Hair O v 3 mesecih redne uporabe lahko dobite do 38 tisoč novih las. Povedati moram tudi, da se z njegovo uporabo zmanjša izpadanje las za 60,6%, torej s tem serumom zmanjšamo izgubo las za več kot polovico, kar nam pomaga ohranjati lase močne in gostejše v že kar nekaj tednih uporabe. Izjemno pomembno je, da se preprečuje krčenje lasnih mešic in spodbuja rast las. Klinično dokazano izboljša gostoto las za kar 75%. Seveda pa tudi optimizira cikle rasti las.
1: Torej v 3 mesecih, dragi moji, vsi redne uporabe do 38 tisoč novih las, za 60,6% manj izpadanje las in za 75% gostejši lasje. Res rezultati kliničnih študij in izdelki, ki naravnost navdušujejo. Ker nekaj izjemnih sestavin se nahaja v serumu, bi morda želela katero posebej izpostaviti.
2: Sestava današnjih 3 izdelkov je res izjemna, premišljena in tista, ki daje rezultate. Serum proti izpadanju las je napredna rešitev za vse, ki se soočajo z redčenjem las, prekomernim izpadanjem las ali si želijo, da so njihovi lasje gosti in močni. Vsebuje bajkapil, ta vzpodbuja rast las in zmanjša njihovo izpadanje. Kopeksil zgoščuje lase, podaljša rastno fazo las in zmanjšuje tanjšanje. Peptidi obnavljajo in krepijo lase od znotraj. Dodali pa smo še kofein, biotin, torej vitamin B7, B3, aminokisline in rastlinske izvlečke, ki pomirjajo, ščitijo in hranijo lasišče. Posebnost je ta, da ne masti lasišča in las.
1: Kaj pa potem vsebuje šampon?
2: V šamponu najdete kofein, kateri je izjemno pomemben za prekrvavitev lasišča in podaljšuje življenjsko dobo lasnega mešička. Aktivira lasne korenine in pospeši rast. Arganovo olje, ki globinsko navlaži in obnavlja lasišče, deluje protivnetno, zmanjša pa tudi srbečico in rdečico. Lasem vrača prožnost in sijaj. Seveda vsebuje tudi rožmarin, ginseng, aminokisline, mentol in nežne čistilne sestavine.
1: In potem, ne, so tako za piko na i tukaj še kapsule za lase, katere sestavine vsebujejo?
2: Izjemne kapsule za lase pa vsebujejo ovoderm, ki je naravni vir elastina, hialuronske kisline in kolagena. Prav tako vsebujejo izvleček semena prosa, L-cistin, izvleček šipka z vitaminom C, vitamin B5, cink, piperin, vitamin E in biotin, ki je vsem znan po imenu vitamin lepote.
1: Če tudi vi želite spodbuditi rast svojih las, pokličite zdaj na 0800 88 88 in ob nakupu seruma in kapsul prejmete šampon popolnoma gratis. Izdelki so pakirani v elegantno darilno škatlo, primerno tudi kot darilo. Izkoristite in naročite novost na našem trgu. 0800 88 88. Lep pozdrav in srečno do prihodnjič.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalke in napovedovalce.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Praznik slovenske košarke in boj za superpokalno lovoriko. CD9 Olimpija Krka v četrtek 17. septembra ob 20. uri v Novi Gorici. Vstopnice na eventim.si.
4: Meblo Yogi, linija Baby. Izkoristite 20% popust na vzmetnice in dodatke za varen in kakovosten spanec vaših najmlajših. Več na meblojogi.si.
5: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
6: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
5: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
7: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
8: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
9: Dopoldne bo po nekaterih kotlinah še megleno, sicer pa bo danes večinoma sončno, popoldne s temperaturami od 21 do 26 stopinj. Popoldne bo od severa oblačnost počasi naraščala, tako bo tudi ponedeljek pretežno oblačen, s temperaturami od 21 do 24 stopinj, na Primorskem pa do 27, pozno popoldne se bo na to spet jasnilo.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
9: Pozor, Štajerska avtocesta je zaprta proti Mariboru med priključkoma Trojane in Vransko zaradi prometne nesreče v predoru Lučica. Zaprta sta tudi uvoza Trojane v obe smeri, tam je promet preusmerjen na regionalno cesto. Danes do 18. ure pa je zaprta tudi cesta Šmarje pri Jelšah, Rogaška, Slatina. V Šmarju pri Jelšah zaradi del obvoz je po cesti Mestinje, po četrtek Prelasko, Kozje, Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. Varno in srečno pot.
10: Besede za srce. Lani spomladi sem staknil poškodbo očesa. In moje življenje se za 3 tedne popolnoma spremenilo. Ne samo oko, temveč z njim celotno telo se ne smelo naprezati, da ne bi na nekakršen način škodilo temu drobcenemu delu telesa. Tako ga je vzelo v svojo zaščito in skrbelo zanj. Telo je poskrbelo za oko, ker je bilo oko pomembno. In bi poskrbelo tudi za roko, za nogo, za uho, za zob, tudi za noht na mezincu. Ker je vsak del zanj pomemben. Kajti, če en sam del zboli, zboli vse telo. Tako kot telo, tudi mi obstajamo samo kot skupnost. Ali pa nas ni. Zato je vprašanje, kakšno skupnost gradimo, glavna tema vsakega človeka. Saj gre vedno, ko se kaj dogaja s skupnostjo, v kateri živim, tudi zame. In ko gre zame, gre tudi za skupnost. Tako smo tudi odrešeni in srečni lahko samo kot skupnost. In sicer kot prav vsi v skupnosti. Ali pa nismo in ne bomo nikoli. Kakršna je namreč skupnost, takšni so ljudje v njej. In obratno. Skupnost pa smo, ko je v njej pomemben vsak človek. V skupnosti se vsakega pozna in se vsakega čuti. Zato se poskrbi za vsakogar. Bodi si z opominom, bodi si s tolažbo, bodi si z dejanji, bodi si s tišino, vedno pa z bližino. V skupnosti namreč nihče v ničemer ne ostane sam. Niti v bolečini, niti v grehu, niti v stiski, niti v blagostanju. Ne zato, ker se to ne spodobi, ampak ker je to logično, ker smo eno telo. Ker je tako bolečina brata moja bolečina in njegovo veselje moje veselje. Skupnost pa smo, kadar skupnost drug drugemu omogočimo. Da torej ne čakam, da bo skupnost poskrbela zame, ampak da najprej sam postanem skupnost drugim. Da sam postanem tak, kakršno skupnost bi rad.
11: Besede je za vas podal duhovnik Marko Rijevec.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Vprašaj ljudi, česa ne marajo pri ljudeh. Odgovorili ti bodo, česa ne marajo pri sebi. Ne zapletaj se v nesrečne pogovore. Pogovarjaj se o sreči.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Začenjamo z magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Ljubljanski policisti so našli pištolo, ki jo je 21-letnik v petek odvzel policistu in ga z njo ustrelil. Zatem je z ukradenim policijskim vozilom zbežal po gorenski avtocesti po Radovljici, po poti pa pištolo odvrgal. Iskanje nabitega strelnega orožja je bil tudi razlog za dolge in številne zapore cest na območju. V petek so brez uspeha do mraka prečesavali širše območje, po noči pa zavarovali številnim moštvom. Na posled so pištolo našli včeraj zjutraj ob avtocesti. Petkovo iztirjenje vlaka v Franciji pa bi lahko bilo načrtno. Na hitrem regionalnem vlaku skozi Normandijo je bilo 186 potnikov, v nesreči je bilo poškodovanih 40, 18-letno dekle pa je v kritičnem stanju. Strojevodja je bil negativen na testih za droge in alkohol, preiskovalci pa so na progi našli manjkajoč del tirnice. Glavna smer preiskave je zato zdaj sabotaža. Sprehajalka ob bregu Donave na Bavarskem pa se je ustrašila kače, pa ne kakšne beluške ali goža, soncu se je ob poti nastavila prava 2 metra dolga anakonda. Tako je poklicala policiste, ti pa strokovnjake iz centra za plazilce. Ugotovili so, da gre za nestrupeno rumeno anakondo, ki se ni upirala ujetju, ker je bila očitno vajena jetništva. Lastništvo anakond je namreč na Bavarskem dovoljeno pod strogimi pogoji, ki pa jih tukaj očitno ni bilo.
3: Kjera da tebi najlepša?
4: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
3: In koliko jih je bilo?
4: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju?
5: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: 20 stopinj je v Novi Gorici, no danes bo večji del dneva dokaj sončno, popoldne bo od severa oblačnost postopno naraščala, najvišje dnevne temperature pa bodo med 21 in 26 stopinjami Celzija. Po noči se bodo pojavljale rahle padavine, deloma plohe, jutri pa lahko pričakujemo zmerno do pretežno oblačno vreme, v notranjosti bodo še občasno manjše padavine, deloma v obliki ploh, sredi dneva pa bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo, najvišje dnevne temperature pa bojo še kakšno stopinjo več kot danes.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
0: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
7: Vse kot mora biti na goriškem koncu, na primorski avtocesti, pa promet poteka samo po prehitevalnem pasu med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Če ste na poti, počasi, previdno in srečno želim.
0: Vikend na Radiu Robin.
7: Ja, drugi del vikenda, 5 minut čez 10, kaže ura, dobro jutro, dober dan, dragi Primorci. Sonce nas je zbudilo in bo tudi z nami to lepo nedeljo, ko je priložnost za en lep jesenski izlet, ali pač žvižga ste že od jutranjih ur, ker je še grozdje v vinogradu. No, na Robinu imamo za vas na lišti dobre glasbe, glasbe na pretek. In kot grozd bomo sedaj utrgali ali bolje poslali do vas tole od Joan Osborne.
0: Radio Robin.

Natalie Imbruglia in njen Tora na nedeljskih valovih Radija Rubin. 14 minut je čez deseto. Ja, tudi mi bomo morali še kakšen trn izruvati, da bo tako, kot mora za en slovenski narod. Ja, včeraj smo Primorci in Slovenija praznovali praznik priključitve Primorske matični domovini, ki je bil soncem obsijan na kje bolj primernem prostoru kot Kraškem kamnu v Lipici. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je v Lipici na slovesnosti ob državnem prazniku poklonila pogumu in neomajanosti Primorcev v uporu proti fašizmu in nacizmu, proti poitaljančevanju in raznorodovanju. Takoj po koncu prve svetovne vojne sta dozorela prebujenje in spoznanje, da si Slovenke in Slovenci zaslužimo svobodo in narodnostne pravice, ter življenje v skupni državi, vendar smo si pravico do lastne identitete, jezika, izobraževanja, kulture in ustvarjanja morala izboriti, kar smo storili z zanosom, vizijo, uporom, pogumom in velikimi žrtvami. Upor na Primorskem, tako po njenih besedah, ni živel le v skrivnih organizacijah in partizanskem osvobodilnem boju, temveč tudi v besedi, kulturi in umetnosti. Ko so velo poziv k temeljnim družbenim vrednotam, resnici in človečnosti ostaja brezčasen. Čas, v katerem živimo, je drugačen, vendar vrednote, ki jih je izpovedoval, ostajajo enako pomembne in žive tudi danes. No, zbrane je nagovoril tudi sežanski župan Andrej Sila in dejal, v teh dneh veliko govorimo o imenu našega praznika. Besede so pomembne, zgodovinska dejstva so pomembna, kolektivni spomin je pomemben in prav je, da se o tem pogovarjamo, to da danes nismo tukaj, da bi se delili zaradi ene besede. Tukaj smo zato, da skupaj praznujemo vse tisto, česar nam nobena beseda ne more vzeti. Nosila je dejal, da so se v Lipici zbrali vse generacije, ljudje od blizu in daleč, ljudje različnih pogledov in prepričan, danes smo preprosto skupaj, kajti Primorska presega delitve. Primorska je vseh nas, ki jo nosimo v sebi, v načinu, kako govorimo, v zgodbah, ki jih ohranjamo, v prostoru, ki jim pripada. Je nekaj, česar ni mogoče izbrisati ne z mejo in tudi ne z besedo je izpostavil. Kaj dodati? Nič več. Remora.

Ostala bova tu, ostala sta Rudi in še Lea Sirk. Mi pa smo šele začeli to pot na nedeljskem Radio Robin. In ja, smo še vedno nostalgični, ker dogodki, kot je včerajšnji dogodek v Lipici, nas še bolj poveže. Nas odpelje tudi v preteklost in ja, glej ga zlomka, potem dobimo kakšen tak članek, kot je ta. Časi Jugoslavije, časi enotnosti napredka in časi razvojnih firm, kamor spada tudi dan danes zelo uspešna tovarna zdravil Krka. No, Dava, kar v Svahiliju pomeni zdravilo, je dan danes za milijone prebivalcev Kenije ime farmacevtskega podjetja, napisano na škatlici kakšnega od izdelkov, ki jih je mogoče kupiti v tamkajšnjih lekarnah. Verjetno pa marsikdo od nas do sedaj ni vedel, da so temelje za to podjetje v 70-ih letih prejšnjega stoletja postavljali strokovnjaki iz Novega mesta in da danes enega največjih proizvajalcev zdravil v širši regiji ne bi bilo brez nenavadne zgodbe o slovensko-kenijskem sodelovanju. No, zgodovinar Jure Ramšak iz znanstveno raziskovalnega središča Koper razlaga, da sta Jugoslavija in Kenija sodelovali v kontekstu gibanja neuvrščenih, pri čemer so jo povezovali predvsem geopolitični interesi. Notranje politično sta bili namreč državi zelo različni in jugoslovanski samoupravni socializem ni imel kaj dosti podobnosti s kenijsko ureditvijo. Ta država, ki je sicer nominalno razvijala afriški tip socializma, v resnici ni nikoli izpeljala socialističnih reform in je bila med neuvrščenimi državami bolj v prokapitalističnem taboru. To pa obeh držav ni oviralo pri vzpostavitvi gospodarskega sodelovanja, saj so bili njuni interesi presenetljivo skladni. Nam se je sicer odzvala tudi vrsta multinacionalk, ampak posel je na koncu dobila jugoslovanska Krka, torej podjetje iz Slovenije, ki je od svojih zelo skromnih začetkov v sredini 50-ih let do 60-ih in 70-ih let doživelo meteorski vzpon in je ravno v tistem trenutku želelo svojo proizvodnjo prenesti tudi na mednarodno raven. Ja, tudi zato smo lahko ponosni Slovenci.

0: Glasba, zabawa, lokalne informacje i dobra energia. Ze sproszczeną pod domą. Usako popołudnie od 14 do 18 na Radiu Rubin. Pokrovitel.
1: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Pričenja Evropski teden mobilnosti, kjer je ena izmed letošnjih pobud tudi polni zagona kolesarimo v službo.
3: Če se pridružimo nekemu izzivu in ugotovimo, da lahko v ponedeljek in sredo pridemo pa v službo peš s kolesom ali na kakšen drug način in pustimo avto doma, potem lahko naredimo en preskok in ugotovimo, da to ni nujno, da naredimo samo v tem tednu, ko smo se dogovorili s prijatelji, ni bil to nek hecin izziv, ampak je lahko vsaka pot na delo, vsak ponedeljek ali sredo.
2: Zakaj je pomembno, da spremenimo svoje potovalne navade? Na to in na še kakšno vprašanje skušamo odgovoriti ta ponedeljek, takoj po 11. uri, ko obiščemo tudi nove prostore dnevnega centra Žarek. Bodite z nami na Radio Robin še naprej.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
6: V Novi Gorici v sredo, 16. septembra.
7: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
9: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
8: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
9: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
8: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
9: PVC Nagode Postojna.
8: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
10: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. Kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
11: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Poglejmo najprej, kakšne so trenutne temperature. 21 je v Braniku, 18 v Kobaridu, Dobrovo 22, Vipava 19 stopinj. Danes bo večji del dneva dokaj sončno, popoldne bo od severa oblačnost postopno naraščala, najvišje dnevne temperature pa bo šle tja do 26 stopinj Celzija. Po noči se bodo ponekod začele pojavljati rahle padavine, deloma plohe, jutri pa lahko pričakujemo pretežno oblačen ponedeljek. V notranjosti bodo še občasno manjše padavine, sredi dneva pa bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo med 21 in 24, pri nas pa bo šle do 27 stopinj Celzija.
14: Promet za Goriško, nič 80, 22, 55.
13: Ne poročate o radarjih ali kontrolah, na Goriškem vse pod kontrolo, no na primorski avtocesti pa promet poteka samo po prehitevalnem pasu med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno želim.
15: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
13: Z veseljem potujemo tudi mi z glasbo na valovih Radia Robin, najprej pa z nami Michael Jackson in njegova Beat It.
15: Radio Robin, tvoji najljubši hitov.

0: Ja, jagode in čokolada, tudi ta hit kmalo slišimo na Robinu z Rock'n'Bendovci, se tako posladkamo skupaj, še pred novicami ob 11. No, do novic pa še 9 minut.
1: Kolo se vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdohčina in ti podarila darilne super novine kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdohčina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad. Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.
2: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno. Igraj varno. Igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
3: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
4: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
3: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
5: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, Eventim.si.
9: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
1: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najboljših.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Urad za makroekonomske analize je močno okrepil napoved gospodarske rasti. Slovenski BDP naj bi letos zrastel za 3,8% zaradi gospodarskega pospeška v prvi polovici leta. K temu so med drugim prispevali zagon novih avtomobilskih in farmacevskih proizvoden, veliko pa tudi investicije v letu lokalnih volitev in denimo v drugi tir. Za prihodnji dve leti na to UMAR pričakuje umirjanje rasti, naslednje leto na 2,5, leta 28 pa na 2,3% rast. Hrvaški otok Brač je medtem še vedno v plamenih. Požar je vzplamtel v četrtek, v petek so ga gasilci omejili, sinoči pa se je zaradi močne burje spet razširil. Oblasti so prebivalce naselja Milna pozvali k pripravljenosti in pripravljenosti.

0: preventivno izklopile dobavo elektrike, iz zalivov pa so s čolni in ladjami evakuirali 200 ljudi, nekatere v Split. Gasilci so preprečili, da bi požar dosegel hiše, zjutraj pa so na pomoč priletela tudi gasilna letala. Podjetje Anthropic svari, da je treba pri umetni inteligenci stopiti na zavoro. Podjetje, ki sicer razvija model Claude in podobna, bi morala upočasniti razvoj tehnologijem, ki vse hitreje nadgrajuje sama sebe. Če tega ne bomo nadzorovali, bi lahko umetna inteligenca prehitela našo sposobnost razumevanja nje, kar je pri tako zmogljivi tehnologiji lahko zelo tvegano. Pri tem so opozorili na kibernetske napade, ki jih je izvedla samovoljno.
1: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
2: Poglejmo malo temperature, tam od 19 do 22 stopinj se trenutno gibljejo, bojo pa šle tja do 26 danes, večji del dneva bomo imeli sončno, no popovdne bo od severa oblačnost postopno naraščala. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo občasno manjše padavine, deloma v obliki ploh, sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta, pozno popovdne pa se bo od severa delno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pri nas bojo tam okoli 27. V torek in sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah.
3: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
4: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
3: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
5: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
2: Na primorski avtocesti promet poteka samo po prehitevalnem pasu med Senožečama in Nanosom proti Ljubljani, zato so tam zastoji. Zastoji so tudi na obali in na relacijah Lucija-Izola in Šmarje-Koper. Na Goriškem pa BP naj tako ostane. Srečno vsem, če ste na poti.
5: Vikend na Radiu Robin.
2: Hej, hej, hej, ja, lepo nedeljo želim, upam, da ste dobro, da ste se naspali, da ste spočiti, glede na to, da je ta dan drugi del vikenda. No, lep sončen bo, smo slišali, temperature so končno bolj prijetne, se da bolj dihati. In ja, še vedno vabi tudi morje, ki jih ima okoli 24 stopinj. No, na tem mestu, 4 minutke čez 11, pa vas vabimo seveda v objem glasbe. Jeremy Jackson in Pia Zadora nam zapojeta.
5: Radio Robin.

Džiboni in Vana sta skupaj sanjala, ja, ker v dvoje je najlepše in tako je tudi z vašo družbo, dragi zvesti poslušalci. No, tudi v nadaljevanju na Robinu ostajamo v dvoje, najprej z Viljem Resnikom in Marto Zore, potem pa še z Izakom Palmo in Martino Švab. Za lepo nedeljo.

Izak in Martina sta delila z nami njun dan. No, na Robinu pa sedaj delimo skupaj z vami dogodke tega dne. Lahko gremo v grad Štanjel na ogled razstave Vtisi nevidnega, sicer če danes ne rata, je razstava na ogled vse do 1. novembra. Kolesarski klub Pantal pa prireja v Vrtojbi že peto kolesarsko dirko dečkov in deklic za pokal Slovenije. Udeležijo se ga lahko šolski otroci od 1. do 9. razreda in tako se danes preizkušajo v ločenem tekmovanju. Dirka je v teku. Do 16. ure danes se lahko udeležite srečanja zbiralcev vojaških starin iz obdobja Prve svetovne vojne, si ogledate muzej na Sabotinu, center za obiskovalce, predstavitev življenja med Prvo svetovno vojno, kovačijo, protiletalsko obrambo, poteka pa tudi izmenjava in prodaja vojaških starin vse do 16. No, na Vipavske trgatvi pa se ob 14. predstavlja plesni klub Vipavske trgatvi v Vipavi, se razume, plesni klub ADC, sledi lutkovna predstava Picko in Pasko ob 14.45. Predstavlja se tudi plesna scena L1, folklorno društvo Vipava, pa tudi sledi potem malo kasneje, ko se to že lahko, blagoslov mošta in razglasitev županove penine 2026 ob 18.15. bo kmečka tržnica svoje stvari prikazovala vse do 20. Zaključi pa se s koncertom Zvita Feltna ob 19. uri. No, danes so odprta dvorišča tudi Remo o vasi v Solbici v Reziji. Proste vstop na 5 dvorišč z degustacijami in oba muzeja. Muzej Ljudje iz Rezije ob 15. uri predstavlja tudi novo zbirko zgodb. Muzej brusačev bo brusil škarje in nože in ob 16. uri predstavil knjigo Il Canto delle Filatrici. V Cerknem je danes 7. Cmakajne, ustvarjalno glasbeni festival, skupnostnim kosilom in družabnimi igrami. Vstop je prost.

0: Bila so tista leta, Sweet 16, najstniška, za ene sladka, za ene malo manj. No, upam, da je današnji dan, če ne sladek, saj sončen in ja, temperature pa prijetne na Vogrskem 24, v Braniku 22, v Trstu 23, v Posočju v Bovcu 18 stopinj, večji del dneva bo danes dokaj sončen, no popovdne bo od severa oblačnost postopno naraščala, temperature pa se bojo povzpele tja do 26 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno vreme, v notranjost bodo občasno manjše padavine, deloma v obliki ploh, sredi dneva pa bo možna tudi kakšna nevihta, pozno popovdne se bo od severa spet delno jasnilo, najvišje dnevne temperature pa pri nas bojo tam šle do 27 stopinj.
1: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
0: Nič posebnega na Goriškem, na avtocesti pa na Primorski avtocesti. Pri priključku Senožeče proti Ljubljani zaradi voznega enega pasu je zamuda 10 do 15 minut. Zastoji so tudi na obali, na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Če ste na poti, srečno!
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, prijetna nedelja ne more biti brez glasbe in tako bo tudi v nadaljevanju štiri v vrsti z Billy Joe Royal na začetku.
1: Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

0: pušljar, ja, ne samo Nina, tudi kdo od vas verjetno danes še kako nemiren. Čeprav naj bi bila nedelja mirna in dan za počitek, za nabiranje energije, novih moči, skratka za nov delovni teden. Pa ja, če vas daje nemir, ga le s pridom izkoristite, dajmo reči za kolesarjenje, za hojo in ja, tudi za ples ob glasbi z valov Radia Robin. Glasbe seveda ne bo manjkalo, tudi v nadaljevanju, tudi pred novicami ob 12. in do 12. še 13 minut.
1: 15. septembra bo na Radiu Robin vse v znamenju Primorske. Ko zadiši po domačem vinu in pršutu, ko burja zavije okoli domače brajde, ko se zasliši primorska beseda in ko se zavrti komad, ki ga prepoznamo vsi, veš, da je čas za primorski glasbeni dan na Radiu Robin. Ves dan samo primorski hiti.
2: Tore to v hram, nas dva kaštrona, hremo spravo.

0: Radio Primorska Beseda in predvsem Primorska Energija. 15. septembra praznujemo naš praznik tako, kot znamo Primorci najbolje. Z dobro muziko, nasmehom in malo po naše. Radio Robin. Radio, ki govori Primorsko. 15. septembra. Primorska na ves glas. Pokrovitelj?
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: V torkovi oddaji se bomo spraševali, kaj imajo skupnega roboti, človeški možgani, umetna inteligenca in prihodnost dela.
3: Kar pomeni, da res v ospredje postavljamo posameznika človeka, njegove uspehe in kreativnost.
2: Človek je gonilo inovacij, to je tema letošnje Inkastre. Podrobneje in več v torek med 11. in 12. na Radio Robin.
4: Gala modni večer v osrčju Krasa. 4 modne oblikovalke, vrhunski nakit, akademski glasbeniki in kulinarično razvajanje s priznanimi vinarji.
5: Sobota, 19. september ob 20. uri v Kosovilovem domu Sežana. Zagotovite si svojo vstopnico prek Kosovilovega doma Sežana ali na spletni strani jasaskapin.com.
2: Inkastra za vse. Pridi na predavanje Maje Golob, Fuck Up Night in okroglo mizo. Že 16. septembra. Program preveri na inkastra.si.
6: Auto in.
7: Kakovosten in zanesljiv servis za vse znamke vozil ter avtoličarske in kleparske storitve. Pri njih pa lahko tudi prijavite škodo po kasku za večino zavarovalnic.
6: Auto in. Tradicija in strokovnost. Autoin.eu.
8: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
9: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
8: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
10: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
11: Jesen je odličen čas za nova okna.
12: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
11: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
12: Alu Plus Branik. Velik plus.
13: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
0: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Poslušali ste magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovali so Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranka Resnica še ne bo ukrepala zoper poslanca Borisa Mijiča. Včeraj so razpravljali o njegovi izključitvi iz stranke zaradi velikih dolgov do delavcev in države ter zavajanja glede izobrazbe. Predsednik stranke Zoran Stevanović je sicer ob izbruhu afere zagotovil najmanj njegovo izključitev, a so po seznanitvi z okoliščinami njegovega ravnanja Mijiču dali še 30 dni za dodatna pojasnila. Do takrat bo sicer pretekel rok, po katerem pol leta po volitvah ob odstopu poslanca tega nadomesti naslednji kandidat stranke, namesto da se izvedejo nadomestne volitve. Nov krog pogajanj med Izraelom in Libanonom pa je preložen. Oboroženo gibanje Hezbolah, povezano z Iranom, ki deluje v Libanonu, namreč še naprej zavrača pogajanja z Izraelci. Ti medtem še naprej zasedajo 10 km širok obmejni pas v Libanonu. V skladu s prejšnjim krogom pogajanj bi moral Libanon razorožiti Hezbolah, a mu to še ni uspelo. V Kamniku pa vikend zaznamujejo narodne noše, folklora in rokodelstvo. Potekajo namreč že 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, letos s poudarkom na Gorenjski. V treh dneh bo skupaj nastopilo 500 nastopajočih, vrhunec, tradicionalna povorka pa bo po Kamniku šla danes ob 15. Zaenkrat je za sprevod prijavljenih čez 1500 ljudi.
3: Posluši,
4: znaš našte vse?
5: Ma tudi po abecedi. Fasada, hip splošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
5: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami!
6: Okoli 24 stopinj se trenutno gibljajo temperature, danes bo večji del dneva dokaj sončno, popovdne bo od severa oblačnost postopno naraščala, najvišje dnevne temperature pa se bodo gibale med 21 in 26 stopinjami Celzija. Po noči se bodo začele pojavljati rahle padavine, deloma plohe, tako da lahko pričakujemo jutri zmerno do pretežno oblačno vreme, v notranjosti bodo še občasno manjše padavine, deloma v obliki ploh, sredi dneva pa bo možna tudi kakšna nevihta.

0: Pozno popovdne se bo od severa delno jasnilo, najvišje dnevne temperature pri nas pa bojo šle do 27 stopinj Celzija.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
2: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
3: Škoda.
4: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
0: Glede cest, zastoji so na primorski avtocesti, pri priključku se Nožeče ter med Postojno in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, tudi na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Previdno!
4: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
0: 12 in 3 minute kaže ura. Dober dan in lepo nedeljo želim, Jale Žerno, Živaško. Nadaljujemo tudi v tej urici. Čeprav sem ni dano, ne, tako uživanje. Komu in kaj se dogaja, pa slišimo po glasbi s sanremskimi glasbeniki Sal da Vinci in Diodato sta naša naslednjih dobrih 6 minut.
1: Radio Robin.

Vita meravigliosa in dolorosa, ja, grenko sladko življenje, bi lahko povzeli glasbo Diodata Sanremskega zmagovalca. No, nedelja na Robinu je to, Nives Dervan sem z vami in upam, da ste dobro. Kar pa za Urško Žigart žal ne moremo reči, na 4-dnevni dirki Faun v Franciji je bila skupno tretja, v tretji etapi pa je žal padla in odstopila. Obnovila je zlom čeljusti, s tem pa je verjetno tudi konec njene sezone. Potem, ko je pred časom hudo padla na dirki po Švici, se je nekaj podobnega zgodilo tudi na tretji etapi v Franciji, na kateri je odstopila. Žigartova je padla 27 km pred ciljem etape, po dveh etapah je bila v dobrem položaju, zasedla je tretje mesto, v prvi etapi je bila osma, v drugi pa peta. Njena ekipa Insurance Soudal na Instagramu je sporočila, da to verjetno pomeni konec njene sezone. Glede na naravo poškodbe in dejstvo, da gre za ponovni zlom, se bo sezona 2026 za Urško verjetno predčasno končala. To pa bi pomenilo tudi, da bo izpustila prihajajoče svetovno prvenstvo v Montrealu čez 14 dni. Žal, ja. Tako je v športu, v Urški seveda želimo čim prejšnje okrevanje. No, v Granadi pa se bo danes končala 81. kolesarska dirka po Španiji. Sobotna kraljevska etapa v boju za zmagovalni oder ni prinesla sprememb. V rdeči majici je ostal Španec Enric Mas, ki bo tako pri 31 letih dosegel uspeh kariere. Primož Roglič se je odlično boril, Felix Gal ga je na cesti sicer ugnal, a za Savco je ostalo dovolj zaloge, da bo dirko končal na drugem mestu. To bodo zanj sicer že 9. zmagovalne stopničke. Primožu Rogliču se tako obeta končno drugo mesto, v deseterici pa bo končal tudi Jakob Omrzel, ki pred zadnjim dejanjem zaseda 7. mesto. Današnja etapa se začenja ob 16.23, končuje pa približno 3 ure pozneje. V istem mestu kolesari bodo vmes premagali 112 km.

Bitter Tears in Excess na nedeljskih valovih Radija Robin Nivesen z vami. 20 jih je čez 12, živjo družba, upam, da ste ok. No, danes trgovci zasluženo počivate, je nedelja tudi za vas. No, minule dni pa je bilo pestro, ne, ni bilo, so znižanja, ne zaradi tega, zaradi števila nakupovalcev ali pa zaradi znižanj. Je bilo pestro zaradi tatičev, ja, v trgovinah in nakupovalnih centrih, prav tu na območju Nove Gorice so namreč v četrtek obravnavali več tatvin denarnic. V prvem primeru je neznani storilec v večji trgovini na cesti 25. junija iz ženske torbice žviznil denarnico z osebnimi dokumenti in gotovino, materialna škoda znaša približno 120 evrov. V drugem primeru je oškodovanka v isti ulici v nakupovalnem centru pri blagajni restauracije poravnala račun in denarnico spravila v torbico, kasneje pa je ugotovila, da je bila iz torbice ukradena. V njej je imela približno 300 evrov gotovine in osebne dokumente. No, do tretje tatvine denarnice pa je prišlo v večjem nakupovalnem centru na Prvomajski v Novi Gorici. Oškodovanki iz Italije so iz torbice ukradli denarnico z nekaj 100 evri gotovine, osebnimi dokumenti in plačilno kartico. Materialna škoda znaša približno 600 evrov. V tretjem primeru imajo policisti utemeljeni osumljenki. Vse tri primere še preiskujejo in kaj poreči na tom, da je treba biti previden, oči imeti na vse strani. Če pa smo zaljubljeni in zasanjani, ja, potem pa se lahko zgodi vse sorte. Celo pijani smo lahko od ljubezni. Vse tako poje mladenič Žan.

Bee Gees in prijetna nedelja, nikamor se nam, oziroma upam, da vam ne mudi. 28 skoraj da na polovički te urice smo in ja, z dobro glasbo gremo naprej, če pa ste vi ravno pri sladkem in pri kavi po kosilu obilo užitkov. Z nami v nadaljevanju, kot rečeno, dobra glasba in Amy McDonald, Slow It Down. Ja, dajmo upočasniti, je nedelja.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Pričenja Evropski teden mobilnosti, kjer je ena izmed letošnjih pobud tudi polni zagona kolesarimo v službo.
4: Če se pridružimo nekemu izzivu in ugotovimo, da lahko v ponedeljek in sredo pridemo pa v službo peš s kolesom ali na kakšen drug način in pustimo avto doma, potem lahko naredimo en preskok in ugotovimo, da to ni nujno, da naredimo samo v tem tednu, ko smo se dogovorili s prijatelji in je bil to nek hecni izziv, ampak je lahko vsaka pot na delo vsak ponedeljek.
3: Zakaj je pomembno, da spremenimo svoje potovalne navade? Na to in na še kakšno vprašanje skušamo odgovoriti ta ponedeljek, takoj po 11. uri, ko obiščemo tudi nove prostore dnevnega centra Žarek. Bodite z nami na Radio Robin še naprej.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
6: 6. oktobra se vrača dan PR. Namenjen je letnemu pregledu novosti, trendov in dobrih praks na področju odnosov z javnostmi. Obvezna udeležba za vse, ki se ukvarjate s komuniciranjem. Preveri program na danpr.si.
7: Kako si vesela?
8: A si opazil moj nov nasmeh?
7: Seveda, kako ti je uspelo?
8: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
7: Na Quality Clinic, seveda.

0: se o veľkosti, je pa fajn mať izbiero. Apia.
1: Najväčší na tak je, da so te učili služiť denar, ne pa ga obdržať.
2: Morgan Housel razloží razliko.
3: Psychológia denária u Hali Tivoli.
2: Enkrat i nikoli več. Eventim.si.
4: Tiara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
5: Ura 12:35, pa poglejmo, kako je trenutno s temperaturami. V Gorjanskem 24 stopinj, v Tolminu 21, v Novi Gorici 25, ja, sonce sije, popoldne pa bo od severa oblačnost postopno naraščala, bojo pa šle temperature še gor do 26 stopinj. Po noči se bodo začele pojavljati rahle padavine, deloma plohe, no jutri pa lahko pričakujemo zmerno do pretežno oblačno vreme. V notranjosti bodo še občasne manjše padavine, deloma v obliki ploh, sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta, pozno popoldne pa se bo od severa delno jasnilo in temperature bojo podobne današnjim, no nad Primorskim bo lahko še šlo kakšno stopinjo več, tja do 27.
6: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
5: Ne poročate o radarjih ali kontrolah na Goriškem brez posebnosti. Če pa ste kjerkoli na poti, počasi, previdno in srečno želim.
7: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: Nedeljsko glasbo nadaljujemo z Every Breath You Take in Stingom oziroma skupino Police.
7: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Los Lobos, Richie Valens in legendarna La Bamba iz leta 88, nas je, treba reči, spravila v gibanje. Ja, premikamo se proti eni in še bomo plesali.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj?
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
3: Trgovine Pil Impex.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak pa. Špas teater in kasi.
6: V Novi Gorici v sredo 16. septembra.
7: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih

0: ngihlale
1: seze emhlabeni alokhethi
0: kangane
1: seze emhlabeni alokhethi
2: to ye radio Robin.
3: Moonlight Shadow in Mike Oldfield, ja, v Lunino senco se kmalo skrijemo. Ura bo kmalo odbila eno in v novicah na Robinu izvemo spet kaj novega po svetu.
4: Trgo ABC vam predstavlja. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Premogovnik Velenje, sicer v procesu zapiranja, je lani ustvaril skoraj milijonski dobiček. Družba je lani imela za petino manj prihodkov, a kljub temu več kot četrtino večji čisti dobiček, predvsem na račun višanja cen premoga in zmanjševanja števila delavcev z upokojitvami. Lani je premogovnik zapustilo 137 ljudi. Postopno zapiranje do leta 2045 naj bi družba pokrila iz lastnih prihodkov. Ukrajina oktobra pričakuje nove tristranske mirovne pogovore v organizaciji ZDA. Po obisku ameriških odposlancev Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja v Moskvi enako pričakujejo tudi v Kremlju, čeprav datum ali kraj ni znan. Ob tem Rusi ustrajajo, da med pogajanji prekinitve ognja še ne bo, prav tako ne bo neposrednega srečanja med Putinom in Zelenskim. Rekorde v turizmu pa beležijo tudi v naših kampih. Tudi na dolgi rok, v zadnjih petih letih se je namreč število prenočitev tam podvojilo na 2,5 milijona lani. Zato so najbolj odgovorni tuji turisti na čelu z Nemci, ki predstavljajo kar tretjino kampistov. Obisk je sicer izrazito sezonski, saj je bilo 80% nočitev med junijem in septembrom. Slovenci sicer kampiranje zelo uspešno tudi izvažamo. Lani smo v tujino prodali za več kot 900 milijonov evrov. Avtodomov in prikolic.
6: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
3: Zaenkrat imamo lepo sončno, popodne se bo od severa oblačnost postopno naraščala in trenutno temperature Gorjansko 24, Tolmin 21, Nova Gorica 25, naj bi šlo še malce gor. Po noči se bodo začele pojavljati rahle padavine, deloma plohe, jutri pa zmerno do pretežno oblačen ponedeljek, v notranjosti bodo še občasno manjše padavine, deloma v obliki ploh, sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popovdne se bo od severa delno jasnilo, najvišje dnevne temperature pa bojo na Primorskem šle še kakšno stopinjo več kot danes.
7: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
8: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
7: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
9: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
3: Ja, če se ne odpravljate na avtocesto, ste rešeni zastojev, namreč zastoji so na primorski avtocesti pri priključku Senožeče ter med Postojno in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, pa tudi na cestah na obali Lucija Izola in Šmarje Koper na Goriškem.

0: vam brez posebnosti srečno vsem, če ste na poti.
1: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
0: 3:13 in 13. september je danes. Ups! Luna raste in je v tehtnici, zato imamo morda zdaj močno potrebo po ravnotežju in harmoniji in si želimo, da stvari ostanejo prijetne, namesto, da bi se spraševali o temeljnih vprašanjih, da ne bi zmotili našega miru. Ja, tako funkcionira tudi nedelja, zakaj pa ne? Pa je to za nas tehtnice tudi značilna taktika. Pa tudi sicer je včasih dobro, ne, da tako reagiramo in delujemo. Da je vse naprej mirno. Mirno nedeljo želim še naprej ob glasbi na valovih Radia Robin, bo to šlo z lahkoto.
1: Radio Robin.

Se nas vedno dotakne romantična balada Shallow iz filma The Star Is Born z Lady Gaga in Bradleyem Cooperjem. Ja, pa res zna se zgoditi, da se je prav zares rodilo dete, kot zgleda. Pa ne Bradleyju in Lady Gaga, pač pa Lady Gaga in zaročencu Michaelu Polanskemu, ki bosta svoje dete, verjamem, imela kot zvezdico na očesu. No, Lady Gaga se je namreč v zadnjih mesecih umaknila iz javnosti, zdaj pa bi njena skrivnostna odsotnost lahko dobila pojasnilo. Ameriška pevka naj bi se svojim zaročencem Michaelom namreč razveselila. Naraščaja 40-letno pevko in 42-letnika so namreč pred kratkim opazili v severni Kaliforniji, kjer je imela Gaga ob sebi novorojenčka. Podrobnosti otroku za zdaj niso znane, prav tako ni jasno, kdaj naj bi se rodil. No, pevko so na zadnje avgusta opazili v severni Kaliforniji, ko se je z njo fotografirala oboževalka, sicer pa je po koncu turneje The Mayhem Ball, ki se je končala aprila, skoraj da izginila izpod soje v žarometov. Njena odsotnost pa je v zadnjih tednih tudi sprožila ugibanja, da se je s Polanskim morda na skrivaj poročila. No, govorice o nosečnosti so sicer pevko spremljale že prej. Junija 2024 je sama potrdila, da ne pričakuje otroka, potem ko so oboževalci o nosečnosti ugibali na podlagi posnetkov z nastopa na poroki njene sestre Natali. Trditve, da si želi otrok, pa pevka nikoli ni zanikala. Oktobra 2025 je v oddaji The Late Show with Stephen Colbert dejala, da bi se izredno razveselila naziva mama. Res si želim biti mama, to je moja naslednja glavna vloga. Upam, je povedala in ja, če je res temu tako, čestitke, mama Lady Gaga.

draga, poskočno s Juanesom gremo skozi to nedeljo na Radio Robin, ko vam delam družbo Nives Derman in ja, gremo še z enim konjičkom, ki je baje najvišji živeči konj na svetu in ono žrebe še kar rase. Ja, višina mogočnega konja Huga v vihru brez potkev je namreč kar 199 cm, s tem pa si je prislužil naziv najvišjega še živečega konja na svetu. Njegov skrbnik Brett Masters je sicer poudaril, da rekorder še vedno rase, ja, je le žrebiček, nehal pa bo rasti, ko bo star okoli 8 let in pol, tako da so pred njim še približno 3 leta rasti, kot je pojasnil Britanec, ki za Huga skrbi od njegovega 18. meseca. Čeprav pripada pasmi Shire, pasma velikih vlečnih konj, ki izvira iz Anglije, ki je znana po svoji višini in mogočni postavi, pa Masters ni pričakoval, kako nenavadno visok bo ta njegov Hugo. Kot je poudaril, bi višina kopitljaču, ki ga je opisal kot nadvse prijaznega in blagega, lahko povzročala težave, zato morajo biti z njim zelo previdni. Tako ima kiropraktika, redno prejema masaže, vsakih 6 mesecev ga obišče zobozdravnik, veterinar pa ga pogosto pregleduje, dobiva številna prehranska dopolnila in ima skrbno načrtovan režim hranjenja, je povedal Masters in zagotovil, da Hugo živi življenje s 5 zvezdicami in mu nič ne manjka. O ja, zagotovo. No, trenutno ga privajajo na tom, da na hrbtu nosi ljudi, pogosto pa ga vključijo v program, ki prikazuje, kakšno je bilo življenje konjev te pasme nekoč, ko so jih ljudje uporabljali kot delovne konje na kmetijah in za prevoz. Zelo je zadovoljen in preprosto uživa v pozornosti in crkljanju. Pravi Masters ter dodaja, da ga vedno, ko gre ven, ljudje ustavljajo, snemajo in se čudijo njegovi velikosti. Lepo, srečno Hugo!

0: 15. septembra bo na Radiu Robin vse v znamenju Primorske. Ko zadiši po domačem vinu in pršutu, ko burja zavije okoli domače brajde, ko se zasliši primorska beseda in ko se zavrti komad, ki ga prepoznamo vsi, veš, da je čas za primorski glasbeni dan na Radiu Robin. Ves dan samo primorski hiti.
1: Tereta v hrm, nas dva kaštrona, hrmo spražnja.

0: spredju Primorska beseda in predvsem Primorska energija. 15. septembra praznujemo naš praznik tako, kot znamo Primorci najbolje. Z dobro muziko, nasmehom in malo po naše. Radio Robin. Radio, ki govori Primorsko. 15. septembra. Primorska na ves glas. Pokrovitelj?
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: Praznik slovenske košarke in boj za superpokalno lovoriko. CD-vita Olimpija Krka v četrtek 17. septembra ob 20. uri v Novi Gorici. Vstopnice na eventim.si.
3: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čaka te tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
4: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
5: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
4: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem, in tudi nočem vet.
8: In točno to je problem.
9: Morgenhausen, psihologija denarja. 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
10: Zaprtje en prometni pas v delovni zapori na Primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Postojna in počivališčem Rauber Komanda zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom ter med Studencem in Postojno. Na Štajerski avtocesti je zastoj proti Ljubljani pred priključkom Trojane zaradi pokvarjenega vozila, na Gorenski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zastoj tudi na cestah Marje Koper in Lucija Izola. Pokvarjeno vozilo Skamp pri Kolico pa ovira promet na cesti Bledlesce pri krožišču Šobec proti avtocesti. Tudi tam so zastoji v obe smeri. Srečno pot!

ti, em nome dele. Radio Robin, твой най-любший хитик.

0: Kolose vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Rubin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne super novine kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad.
1: V torkovi oddaji se bomo spraševali, kaj imajo skupnega roboti, človeški možgani, umetna inteligenca in prihodnost dela.
2: Kar pomeni, da res v ospredje postavljamo posameznika, človeka, njegove uspehe in kreativnost.
1: Človek je gonilo inovacij, to je tema letošnje Inkastre. Podrobneje in več v torek med 11. in 12. na Radio Rubin.
0: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
3: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
5: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
4: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
6: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.
7: Jesen je odličen čas za nova okna.
8: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
7: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
8: Alu Plus Branik. Velik plus.
9: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Spačo Kjali Vision Back to School, kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: To je Radio Rubin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Ministrstvo za okolje in prostor bo nacionalni stanovanjski program zasnovalo na novo. V prihodnjih 10 letih bi se poleg gradnji javnih najemnih stanovanj posvetili tudi zagotavljanju stanovanj prek nakupa ali obnove obstoječih in lažjega dostopa do zemljišč za gradnjo. Oddajo praznih zasebnih stanovanj bi spodbudili s povečanjem varnosti za najemnike in najemodajalce ter morda z javno posredniško službo. 100 milijonov evrov za gradnjo javnih stanovanj pa ostaja. Na Švedskem medtem volijo naslednji parlament in vlado. Tokratne volitve so izjemno negotove, saj sta po anketah levi in desni politični blok praktično izenačena. Drugo mesto med strankami pa bo verjetno pripadlo nacionalističnim švedskim demokratom, ki so tako kot AFD v Nemčiji dolgo veljali za politične izobčence. Glavni temi tokratnih volitev so namreč množično priseljevanje in kriminal. Danes prvič obeležujemo UNESCO mednarodni dan jam in krasa in središče letošnjega je prav Postojnska jama, saj je tudi pobuda zanj nastala v Sloveniji na Inštitutu za raziskovanje krasa na SAZU-ju. Slovenija ima tudi eno najdaljših, več kot 200-letno tradicijo krasoslovja in jamarstva. V Postojni je tudi sedež Mednarodne speleološke zveze. Kras obsega približno polovico ozemlja Slovenije,

0: V registru pa imamo okoli 16 400 jam.
1: Kjera v tebi najlepša?
2: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
1: In koliko jih je bilo?
2: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
3: Seveda!
4: Elkor, gradite z nami!
0: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Vozni pas je zaprt na Štajerski avtocesti proti Celju na uvozu Maribor Jug zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom, med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, ter še na več mestih med Logatcem in Ljubljano. In na Gorenski avtocesti je zastoj proti Avstriji pred Karavankami trenutno dolg 2 km. Za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Rakitnik Postojna in Lesce Bled v obe smeri. Danes do 18. pa bo še zaprta cesta Celje Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del, obvoz je označen. Srečno pot!
8: www.robin.si

0: 15. septembra bo na Radiu Robin vse v znamenju Primorske. Ko zadiši po domačem vinu in pršutu, ko burja zavije okoli domače brajde, ko se zasliši primorska beseda in ko se zavrti komad, ki ga prepoznamo vsi, veš, da je čas za primorski glasbeni dan na Radiu Robin. Ves dan samo primorski hiti.
1: Tereta v hrm, nas dva kaštrona, hrmo spražen.

0: ospredju Primorska beseda in predvsem primorska energija. 15. septembra praznujemo naš praznik tako, kot znamo Primorci najbolje. Z dobro muziko, nasmehom in malo po naše. Radio Robin. Radio, ki govori Primorsko. 15. septembra. Primorska na ves glas. Pokrovitelj?
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: Meblo Yogi, linija Baby. Izkoristite 20% popust na vzmetnice in dodatke za varen in kakovosten spanec vaših najmlajših. Več na meblojogi.si.
3: In Kastra za vse. Pridi na predavanje Maje Golob, Fuck Up Night in Okroglo mizo. Že 16. septembra. Program preveri na inkastra.si.
4: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
5: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
9: Vozni pas je zaprt na Štajerski avtocesti proti Celju na uvozu Maribor Jug zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom, med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, ter še na več mestih med Logatcem in Ljubljano. In na Gorenjski avtocesti je zastoj proti Avstriji pred Karavankami trenutno dolg 2 km. Za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Rakitnik Postojna in Lesce Bled v obe smeri. Danes do 18. pa bo še zaprta cesta Celje Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del, obvoz je označen. Srečno pot!

0: Po času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
1: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
0: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
2: Incastra 2026. Tehnologija, inovacije in zabava za vse generacije. Sobota, 19. september. Ajdovsko letališče. Vstop je prost. Celoten program najdeš na incastra.si. Organizator Ljudska univerza Ajdovščina. Naročnik občina Ajdovščina.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
6: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
5: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
7: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
9: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
10: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
9: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
11: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
12: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.

0: Slovansk.
1: V letje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

ampak tuk še daleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se.

0: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Jutri bo parlamentarno pot začel dolgo napovedani zakon o skoku. Z njim bi preoblikovali specializirano državno tožilstvo, povečali število tožilcev ter ustanovili posebno sodišče za učinkovitejši pregon korupcije in gospodarskega kriminala. A ob tem se vrstijo opozorila sodstva in tožilstva, da so nekatere rešitve premalo domišljene in naj bi zato dejansko povzročile dodatne kadrovske obremenitve, sodne zastoje in zmedo glede pristojnosti. Zadržke je izrazila tudi zakonodajno-pravna služba parlamenta. Iz jugovzhodne Azije medtem poročajo o novem brodolomu. V morju ob indonezijskem otoku Java je zjutraj potonila potniška ladja, na kateri je bilo 243 ljudi. Reševanje še poteka, po zadnjih podatkih pa so 133 ljudi rešili, 6 jih je umrlo, še 130 je pogrešanih v morju. Indonezija je sicer 117 tisoč otoki močno odvisna od ladij in trajektov. Kanadska pevska ikona Celine Dion pa je po 6 letih prvič stopila na oder. Po daljšem premoru zaradi zdravstvenih težav se je v razprodani dvorani v Parizu v solzah zahvalila oboževalcem za potrpežljivost in podporo. Leta 2022 so ji diagnosticirali sindrom toge osebe, redko bolezen, ko telo napade živčne celice. Pevka bo zdaj do konca maja v Parizu nastopila še 25-krat, vstopnice, več kot milijon pa je že razprodala v nekaj urah. V vrsti je bilo sicer 9 milijonov ljudi.
3: Krepki suhec, eliksir mladosti, edini pravi

0: kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
1: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
2: Dankichen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
3: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Dankichen Nova Gorica.
4: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
1: Nekaj zastojev je še na primorski avtocesti proti Ljubljani, na več mestih med Senožečami in Ljubljano in na gorenski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami, trenutno v dolžini 2 km. Zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Srečna pot!
5: www.robin.si
2: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj,
6: kosilnica, štil, žaga, štil, kosa, štil, pihalnik, štil, uporabnik,
7: pripravljen na vsako nalogo z napravami štil za vrt in okolico.
8: Pil Impex.
9: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
10: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
11: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
10: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
11: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
10: PVC Nagode Postojna.
11: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
12: Nono, nono,
13: služi. Znaš, što ste tu se?
14: Ma tudi po ABCD. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
12: Ma nono.
14: Kej, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
12: Elkor, gradite z nami.
15: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
16: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
9: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
1: Nekaj zastojev je še na primorski avtocesti proti Ljubljani, na več mestih med Senožečami in Ljubljano in na gorenski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami, trenutno v dolžini 2 km. Zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Srečna pot!

0: Radio Rubin in 62 minut.
1: Pred kulturnim domom Nova Gorica je nova sezona, ki bo tudi letos prežeta s tradicijo, pogledom v prihodnost in odgovornostjo za kulturno vzgojo. Kulturni dom, kot ime jasno nakazuje, je domicil kulture, zato v njem želijo, da ostane predvsem prostor srečevanja mladih, nadobudnih ustvarjalcev, uveljavljenih umetnikov in različnih generacij. Tako so tudi oblikovali novo sezono. Leto Evropske prestolnice kulture je za nami. V Novo Gorico je nedvomno prineslo premike in novo dinamiko kulturnega prostora. Danes je vloga kulture v mestu še bolj vidna, utrjena in prepoznana. Obenem pa je to tudi trenutek, ki kliče k odgovornemu premisleku in iskanju konsenza o tem, kako ohraniti in razvijati tisto, kar je v tem prostoru kakovostno, tradicionalno in dragoceno, ter kako v to vključevati nove ustvarjalne pristope in sodobne umetniške izraze. Ob izzivih, pred katerimi se je znašel kulturni dom Nova Gorica, so morali zlasti pri glasbenem programu skrbno tehtati med umetniško ambicioznostjo in finančnimi zmožnostmi. Vračajo se nekateri umetniki, ki so v Novi Gorici že gostovali, a bodo tokrat predstavili nove programe in drugačne umetniške poudarke. Hkrati želijo odpreti prostor novim ustvarjalnim glasovom, sodobnim izrazom in novim generacijam umetnikov, ki so ustvarjajo kulturni prostor današnjega časa, vede direktorja kulturnega doma Žan Bokan.
2: Letošnja sezona glasbenega maja bo imela poseben podarek na domačih slovenskih izvajalcih, prav tako kakovostnih, gre od nekih manjših zasedb, duo, trio, vse do večjih koncertnih projektov. Kot vrhunec bi verjetno lahko izpostavili oziroma poudarek sezone je koncert orkestra Slovenske filharmonije z dirigentko Mojco Lavrenčič in solistko na trubenti Urško Rošer.
1: 46. koncertna sezona se stoji iz 8 koncertnih abonmajskih večerov. Ne smemo zoprestaviti še 2 vokalnih večerov z večjimi zasedbami.
2: Potem pride mala Rosinjeva mala Maša v koprodukciji z glasbeno matico, kjer bomo imeli tudi več glasbenih solistov. Pa potem konec sezone zaključujemo z Stabat Mater, z kvartetom saksofonov in pa 2 vokalni solisti.
1: Obeta se tudi 16. sezona cikla komorne in solistične glasbe Grajske harmonije. Te se stojijo iz 3 glasbenih večerov. Vsi se bodo odvili na gradu Kromberg v obdobju med marcem in majem prihodnje leto. Upis tega abonmaja bo potekal februarja.
2: Grajske harmonije gre za neki cikl, kak bi rekel, srednjega ranga, kakorkoli pa ne glede na to pa so, bom rekel, izvajalci zelo visoke kakovosti. Vsi 3 koncerti bi jih enakovredno izpostavil, tako da bi povabil k obisku in ogledu vseh.
1: Ker pa umetnost ne pozna meja, je pomemben tudi projekt Med zvoki krajev oziroma Neisuoni dei luoghi, ki se v organizaciji društva Progetto Musica iz Vidma odvija že od leta 1999. Dogodki letošnjega festivala, ki so nastali v sodelovanju s kulturnim domom, nosijo podnaslov Skupaj in sjeme in sodijo v cikl Keep Going. 2 izmed 5 dogodkov, ki so letos nastali v sodelovanju s društvom Progetto Musica, so izpeljali že na začetku poletja.
2: Nadaljuje se bistvo z, bom rekel, standardnim sodelovanjem, skratka različni koncertni sestavi, v glavnem gre za godalni kvartet, trio, različni sestavi z izvajalci z obeh strani meje.
1: Ne smemo pozabiti niti na Oktober Jazz, ki bo letos v kulturnem domu med 22. in 25. oktobrom.
2: Oktober Jazz tradicionalno nadaljujemo sodelovanje z italijanskim društvom Controtempo, ki so organizira 2 koncerta v Vili Vipovže in Novi Gorici. V lastni produkciji pa letos nekoliko programskega spremembe. Nekako gremo v smeri, da ponudimo priložnost mladim izvajalcem z obeh strani meje. Tukaj smo nabor izvajalcev prepustili konzervatorijo za glasbo in balet iz Ljubljane ter Tržaškemu konzervatoriju. Obema se bo pa pridružil izvajalci bodi si slovenske, bodi si italijanske strani, tako da gre za kombinacijo in nekako v tem duhu pričakujemo, da bomo tudi naslednje leto nadaljevali.
1: Odvele pa se bodo tudi likovne delavnice znotraj kulturno-umetnostne vzgoje, kljub temu, da imajo nekaj prostorske stiske. Kako to rešujejo?
2: Rešujemo v dialogu z ustanoviteljem. Neki prostor, ki bi bil za to predviden in ustrezen, je že predviden. Nekako pa poteka trenutno z popraševanje ali pa dajmo razbiranje interesa vseh deležnikov v občini, tako da pričakujemo, da bomo v kratkem imeli nekak zaključek tega in tudi končni odgovor strani ustanovitelja, ali je ta prostor nam na voljo na razpolago in uporabo.
1: Toliko o izčrpnem glasbenem programu, v nadaljevanju pa se posvetimo tudi filmskemu ter kulturno-umetnostni vzgoji.

0: September ne prinaša le vrnitve v šolske klopi, ampak tudi začetek novega kulturnega utripa. Dvorane se znova polnijo, na odrih se prižigajo luči, na filmskih platnih pa zaživijo nove zgodbe. V kulturnem domu Nova Gorica so v novo sezono pravzaprav že zakorakali. Filmski program se je začel minuli petek. Mateja Polšak-Furlan.
1: Ja, v okviru filmskega programa seveda pripravljamo različne cikle in klasično, pač normalno filmsko ponudbo. V septembru se bodo tako zvrstile različne animirane dogodivščine in filmi, nekaj bo tudi blockbuster, med njimi tudi Odiseja recimo. Potem pa v oktobru že začenjamo tudi z filmskim gledališčem. Vpis v ta abonma bo seveda začenil tudi že septembra, temu bo namenjena, kot rečeno, tudi pač novinarska konferenca. Naša ponudba pravzaprav filmskega programa je utemeljena na art filmu, se pravi na kakovostnem in umetniškem filmu, kar pa ne pomeni, da ne občasno tega programa dopolnjujemo tudi z drugimi, recimo malo bolj komercialnimi filmi. Vendar naša želja je, da gledalce ne samo zabavamo, ampak da jih tudi vzgajamo. In zato pa potem nastajajo tudi naši filmski izborniki, kjer so, niso popisane samo vsebine, ampak tudi včasih kritike. Gre namreč res za vzgojo publike, da začutijo film v dvorani, ne pa samo na televiziji, kjer so pravzaprav ta isti filmi mnogokrat že pred filmom v kinu.
0: A za dobrim kulturnim programom seveda ne stojijo le umetniki in zanimive vsebine. Da film zares zaživi, mora svoje narediti tudi tehnika. In prav tu se v kulturnem domu Nova Gorica že nekoliko poznajo leta. Tehnologija namreč hitro napreduje, oprema pa ji težko sledi. Tudi filmski projektor, skozi katerega na platno prihajajo vse te zgodbe, šteje že 13 let. Kako velik izziv je zastarela oprema?
1: Tukaj ne gre za željo, ampak za nujo, zato ker kinoprojektor že ima probleme, zato sem pa ga omenila. Temu nažalost je pravno zaradi tega, ker ima probleme zadnja vrsta v dvorani tudi izločena, da ne bi motli obiskovalcev, tako da se bodo mogli tisti, ki ustaljeno sedijo v zadnji vrsti vsaj za en mesec oziroma do rešitve odreči tem sedežem, žal, ampak računamo na ustanovitelja mestno občino Nova Gorica, da nam resnično končno prisluhne. Gre za težavo, o kateri sporočamo naši ustanovici že nekaj let, da bo do tega prišlo. No, sedaj je do tega prišlo in to so prevelika sredstva, da bi jih lahko kulturni dom Nova Gorica sam pokril, tako da tukaj je potrebna vloga mestne občine Nova Gorica.
0: Filmska sezona v kulturnem domu Nova Gorica je torej že stekla, z njo pa se vračajo večeri pod velikim platnom in zgodbe, zaradi katerih se še vedno splača film pogledati nekoliko drugače kot doma na kavču. Ob pestrem programu pa ostaja tudi želja po sodobnejših tehničnih pogojih, ki bi omogočili še kakovostnejšo filmsko izkušnjo. Mi pa na tej točki zapuščamo filmsko dvorano in po skladbi odpiramo še tretje poglavje današnje kulturne oddaje. Posvetili se bomo kulturno-umetnostni vzgoji.

0: Kulturno-umetnostna vzgoja je pomemben segment dejavnosti kulturnega doma Nova Gorica, saj z njo ne le bogatijo formalno izobraževanje otrok, temveč pomagajo mladim razvijati lastno ustvarjalnost, razumeti pomen kulturne dediščine, spoznavati kulturno raznolikost, se izražati in razvijati lastno identiteto. Nenazadnje to predstavlja tudi vzgojo bodočih obiskovalcev, prav zato v kulturnem domu vsako leto znova pripravijo posebno zasnovane programe za otroke in mladino, ki presegajo okvirje klasičnega pouka in jih zaokrožene najdemo kot glasbeno mladino Nova Gorica, otroške likovne ustvarjalnice in šolski filmski program. Vsebine za najmlajše obiskovalce, prilagojene posameznim starostim, so najpogosteje organizirane dopoldne. Pomemben del teh programov izvajajo neposredno na šolah oziroma v vrtcih, kjer se prilagodijo učnemu okolju in vsakdanu učencev. Hkrati pa določene vsebine, zlasti likovne ustvarjalnice in filmske programe, namenoma umeščajo tudi v prostore Novogoriškega kulturnega doma in Novogoriške mestne galerije. Raznolik in obsežen nabor programov priča o zglednem sodelovanju kulturnega doma Nova Gorica s sosednjimi občinami, pa tudi o veliki naklonjenosti ravnateljev in pedagogov vzgojno-izobraževalnih ustanov na Goriškem. Mateja Polšak-Furlan.
1: Kulturna umetnost vzgoja predstavlja pomemben segment dejavnosti v kulturnem domu Nova Gorica in pokriva pravzaprav vse tri dejavnosti kulturnega doma, torej glasbeno dejavnost, likovno in filmsko. Tako pripravljamo programe glasbene mladine kot šolski filmski program in likovne ustvarjalnice za otroke. Programe glasbene mladine pripravljamo največkrat v prostorih šol in vrtcev, se pravi s koncerti gremo iz hiše, iz kulturnega doma, po drugi strani pa likovne ustvarjalnice in šolski filmski program pripravljamo v naših prostorih, torej v Mestni galeriji Nova Gorica in v kulturnem domu, zato da otroke navajamo na različne kulturne prostore. Pomemben segment obiskov otrok, ki jih šole vodijo k nam, je tudi vzgoja na področju kulturnega bontona. Tam otroci spoznavajo pravila obnašanja, pravila oblačenja, vse na njim prijazen način, tako da z igranjem vlog pravzaprav ponotranijo, kako zadeve v kulturnih prostorih tečejo in kaj to pomeni tako za nastopajoče kot za njihove soobiskovalce. Skratka, tukaj gre pravzaprav za zelo široko paleto številnih programov, ki jih pripravljamo v sodelovanju z pedagogi z širšega goriškega območja in seveda tukaj gre velika zahvala tudi občinam, ki te programe podpirajo. S tem pa moram povedati, recimo, da likovne ustvarjalnice so za otroke brezplačne, te podpira mestna občina Nova Gorica in občina Šempeter-Vrtojba.
0: Pomemben del sezone v kulturnem domu Nova Gorica bo predstavljal tudi teden otroka med 5. in 11. oktobrom. Kulturni dom ponovno podarja otrokom Goriške nekaj zanimivih, poučnih, igrivih in zabavnih kulturnih dogodkov. V duhu letošnjega gesla Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan, so tudi letos za organizirane skupine otrok pripravili likovne ustvarjalnice, ki bodo sicer v Mestni galeriji Nova Gorica potekale teden prej.
1: Teden otroka tradicionalno v kulturnem domu zaznamujemo s nekaj dejavnostmi, ki jih otrokom podarjamo. V letošnjem letu bomo en teden pred samim tednom otroka ponudili serijo likovnih ustvarjalnic, ki jih bomo navezali na prvo razstavo v Mestni galeriji Nova Gorica, tako da bodo otroci ustvarjali pod vodstvom Jasmine Rojc in spoznavali kolaž, pa tudi dela na sami razstavi. 7. oktobra pa bo zanje tudi pripravljena projekcija filma Mary Anning, raziskovalka fosilov, s takim zanimivim, pravnim namenim in sporočilom, da sledijo svojim sanjam in z delom bodo prišli daleč.
0: Nova sezona je torej pred vrati, filmska platna pa so se že prižgala. Pred kulturnim domom Nova Gorica so meseci koncertov, predstav, filmov in drugih dogodkov, ob pestrem programu pa tudi izzivi, ki jih prinašajo prostorske in tehnične omejitve. A kultura je vendarle predvsem prostor srečevanja z umetnostjo, z novimi zgodbami, drugačnimi pogledi in ne nazadnje drug z drugim. In če sodimo po napovedanem programu, bo razlogov za obisk tudi v novi sezoni veliko. Zdaj ostane le še tisti najpomembnejši del, da se ugasnejo luči, odpre zastor oziroma prižge projektor in svoje mesto v dvorani zasede občinstvo. Mi pa s tem počasi zapiramo vrata današnje kulturne oddaje, v nadaljevanju pa se posvetimo drugim temam.

0: Radio Robi poslušate, v nadaljevanju se selimo v novogoriški hram kulture SNG Nova Gorica. Ta po lanski v mnogih pogledih rekordni sezoni vstopa v novo. Vpis abonmajev je odprt še do 25. septembra, že ta teden pa se dviga zastor za prvo premiero Jesen moje mladosti. Dokumentarna pravljica je nastala v sodelovanju z Zavodom GO 2025 in že nakazuje eno od osrednjih niti letošnje sezone. Kaj torej prinaša nova sezona? Še preden odpremo gledališki program in pogledamo, kaj nas čaka na odru, beseda direktorici SNG Nova Gorica Mirjam Drnovšček.
1: Jaz mislim, da imamo zelo izjemno dobre temelje, ki smo jih postavili ne samo v lanskem letu, seveda tudi prej, ampak v lanskem letu, bom rekla, tudi zaradi Evropske prestolnice kulture smo enostavno eksplodirali, če ne kratko rečem. Res vse predstave so dosegli izjemne uspehe, z njimi smo tudi gostovali na vseh pomembnih slovenskih festivalih, pobrali, bom rekla, kar večino nagrad in to mislim, da je za nas zelo dobra popotnica v sezono. Jaz tudi mislim, da predstave, ki smo jih izbrali, so ravno tako, ne bo nekako konkurira, korespondirajo s časom, v katerem živimo in to mislim, da ljudi zanima, zato tudi smo, da odgovarjamo na to, kaj smo kot družba, kje smo in kam gremo. In predstave, ki so, mislim, da o tem govorijo, zato mislim, da bo tudi zanje med ljudmi veliko zanimanja.
0: 8 premier, uspešnice minule sezone in številna gostovanja. Letošnji gledališki program bo pester z umetniško vodjo Nedo Rusjan Bric. Preverimo, katere predstave velja posebej izpostaviti.
2: Žanri so izjemno mešani, predvsem pa smo se odločili, da ostajamo malo doma, se pravi, dotikamo se stvari, ki se danes dogajajo doma in v svetu, dotikamo se področji še vedno, seveda meje, Nove Gorice, zamejstva, posegamo tudi v zamejstvo na avstrijsko stran, Majo Haderlap in dramatizacijo njenega drugega romana. Res zelo mešano in barvito je vse zastavljeno.
0: Močno je čutiti tudi vpliv Kosovelovega leta tudi v vašem gledališču.
2: Ja, seveda, tudi mi bomo posvetili tri predstave Kosovelovemu letu in sicer manjšo, ki bo skupaj z GO 2025 v Epiku že septembra. To so Kosovelova pisma z Fanico Obit, ki so pravkar išla v knjižni obliki tudi. Potem na velikem odru Noč v Zagorju Aleša Bergerja in v moji adaptaciji in moji režiji, potem pa še MN Dance v vsakoletni koprodukciji z nami se bo tudi pač napajal z Kosovelom in tako bomo zaključili tudi leto, konec leta z to predstavo.
0: Ali imate kakšno rdečo nit?
2: Seveda, rdeča nit je prav to, v bistvu dom in svet na nek način. Ukvarjanje z aktualnimi dogodki, kolikor se seveda le dane.
0: Rdeči zastor nad novo sezono bomo še nekoliko bolj odgrnili po skladbi. Ostanite blizu.

0: Vasko.
1: Ostajamo v SNG Nova Gorica, kjer se začenja nova gledališka sezona. Prva premiera že ta teden, jesen Moje mladosti, ki odpira niz osmih novih uprizoritev. Kaj vse bo v prihodnjih mesecih še zaživelo na novogoriškem odru in katerih premier po mnenju umetniške vodje Nede Rusjan Bric preprosto ne gre zamuditi?
2: Omenila bi seveda predstavo Sin stoletja, ki se mi zdi izjemno pomembna. Gospod Scurati je izjemno pomemben italijanski avtor, ki je napisal trilogijo o fašizmu z dokumentarnimi in dokumentiranimi teksti, ki so noter tako izjemno v romanu prezentni, da misliš, da bereš v bistvu dokument, ne pa fikcijo, ker tudi žal ni. Mi se bomo ukvarjali z nastankom fašizma, torej samo s prvo knjigo, ki je šla tudi v založbi Beletrina v slovenščini pri nas, druge niso potem išle. In v režiji Ivice Buljana bomo to predstavo v aprilu poskusili, seveda tudi v prisotnosti avtorja z mestom knjige tudi združiti, tako da bomo imeli tudi z njim eno predstavitev njega same, predvsem pa je pretresljivo to, ta podobnost nastanka fašizma z tem, kar se zdaj že zadnje leta ali več dogaja na svetu, tudi z usponi razno raznih podobnih fenomenov. Potem, kot sem rekla, Maja Haderlap, njen drugi roman, sem zelo vesela, da se je odločila, da nam ga zaupa v delo. Tukaj se bomo v režiji Brine Klamfer-Merčnik, ki je režiserka tudi z meje, avstrijske meje, Sladkega vrha, in se pač čuti z to realnostjo njihovo. Dotaknili tudi seveda koroške in manjšine v tistem delu, ki pa je nam precej neznana, vendar v velik primerih tudi zelo podobna težavam, ki jih ima naša manjšina tukaj. Potem, da omenim Jasmin Kovic, seveda našo zamejsko realnost. Jasmin, ki bo delala pri nas in je seveda zamejka oziroma iz slovenske manjšine v Italiji, delala bo pa tudi italijanskega avtorja po filmskem scenariju, po veliki uspešnici Folamente Paola Genovezeja, ki jo mi prevajamo v Noro, prevajal bo Janko Petrovec, tudi nam zelo poznan in priljubljen. In pričakujemo eno zelo zapleteno, vendar izjemno komedijo, ki je že osvojila občinstvo v Italiji. Moram reči, da tudi smo zelo veseli, da smo pridobili pravice sploh, ker to je kar precej zahtevna stvar in predvsem tudi, da se odločijo avtori, da dajo nekomu to v delo. Imamo tudi koprodukcijo z Bitev teatrom, to se nam zdi izjemno pomembno, v kateri bo režiserka srbkinja iz Beograda pri nas delala predstavo, ki bo na tematsko obravnavana družino Rusjan, se pravi brata letalca Rusjan, v Beogradu pa družino Branislava Nušića, tudi nam v Jugoslaviji takrat pa tudi kasneje še poznanega izjemno komediografa, ki pa je tudi na nek poseben način povezan tudi z Rusjanom, saj je tudi bral in napisal nagovor za njegov pogreb v Beogradu. Oboje bomo povezali in igrali posebej tukaj v Novi Gorici in v Beogradu in potem, če bo vse v redu, tudi oboje in tam in tukaj. Ne smemo pozabiti na koprodukcijo z Mariborskim momentom, nevladno organizacijo, s katero sodelujemo že vsaj drugič, z našo igralko Majo Poljanec, ki tudi je del avtorske ekipe. Oni se pokvarjajo z Monalizo, z dvema kluboma. Mi v Novi Gorici poznamo pač našo problematiko, tudi nočne klube in tudi Maribor je imel nočni klub z istim imenom, v katerem zdaj deluje ta kulturna nevladna organizacija, tako da so se lotili v bistvu teh zgodb in potem pričakujemo premiero v Mariboru in v Novi Gorici.
1: Nova sezona pa ne pomeni slovesa od vseh predstav, ki so navduševali v minulem letu. Kaj bo ostalo na repertoarju in katere nagrajene uspešnice bomo lahko v Novi Gorici videli znova? Odgovor dobite po skladbi. No.

0: Še nekaj minut ostajamo v gledališkem svetu, v svetu igralcev, režiserjev in zgodb. Nova sezona SNG Nova Gorica namreč poleg premier prinaša tudi ponovitve predstav, ki so v minulem letu pritegnile veliko pozornosti in pobrale številne nagrade. Katere se vračajo na oder, nam bo razkrila dramaturginja Ana Kržišnik, Blažica.
1: Torej, poleg vseh novih produkcij, ki so poleg obsežnega programa, ostajajo na sporedu tudi ponovitve iz lanske in prejšnjih sezon. To so večinoma seveda zelo uspešne predstave. Veliko jih je iz sklopa EPK-ja, ki so nastale torej v obdobju enega leta ali dveh let v okviru nekih večjih projektov. To so Vse se je dalo, komedija, ki obravnava povojno življenje, potem V iskanju izgubljenega jezika, prav tako komedija, ki je nastala v sklopu trilogije, čezmejne trilogije. Potem so tu plesne predstave v koprodukciji z Mene Dance Company, Poetično telo, Distanca, Prometej in seveda tudi Brezmejno telo.
0: Pa tudi za otroke se obeta kar nekaj ponovitev uspešnih.
1: Za otroke ohranjamo na programu pet predstav, letošnja uspešnica Keket proti Kekcu in potem še štiri pretekle predstave Zvezdice, Mladinska, torej Živalske novice, Čarovnik iz Oza in Prastar Anton Ton, ki še vedno ustrajajo, otroci tako radi gledajo.
0: Mogoče še dve besedi o vpisu v novo abonmajsko sezono. Ostajajo enaki abonmaji kot doslej, se obetajo kakšne novosti?
1: Abonmaji so enaki kot doslej, ohranjamo se pravi redne abonmaje, potem so tukaj odblizu, ki je na malem odru, združuje uspešnice domače in gostujoče, uspešnice za mali odr, potem velike zgodbe, to so, torej, kot ime pove, velike zgodbe za velik odr, tako domače kot tuje. Vedno se trudimo, da v abonmaje povabimo tudi gostujoče predstave iz drugih slovenskih gledališč, najbolj reprezentativne in najboljše predstave, da si novogoriško občinstvo lahko ogleda tudi najboljše slovenske predstave od druge. Potem nedelja popoldan in nedeljska gledališka srečanja, ki pa imajo bolj sproščen program in zelo priljubljen konto, ki je abonma, ki lahko združuje predstave po želji, po izbiri gledalca.
0: Za najmlajše ostajata Lutkovni, Polžek pa Veliki in Mali.
1: Tako, ti abonmaji so običajno razprodani, otroci uživajo v predstavah iz vse Slovenije, tako ljubiteljskih kot profesionalnih gledališč in lutkovnih gledališč.
0: In če vas je ob vsem slišanem zamikalo, da bi si letos gledališče privoščili nekoliko pogosteje, še podatek za konec. Jesenski vpis abonmajev, ki je že odprt, bo potekal do 25. septembra. Časa za izbiro svojega abonmaja je torej še kar nekaj. Hvala, da ste bili z nami in lep dan še naprej.
2: Tvojih 60 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih. Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Impex.
1: Praznik slovenske košarke in boj za superpokalno lovoriko. CD-vita Olimpija Krka v četrtek 17. septembra ob 20. uri v Novi Gorici. Vstopnice na eventim.si.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
4: V Novi Gorici v sredo 16. septembra.
5: Gala modni večer v osrčju Krasa. Štiri modne oblikovalke, vrhunski nakit, akademski glasbeniki in kulinarično razvajanje s priznanimi vinarji.
6: Sobota, 19. september ob 20. uri v Kosovilovem domu Sežana. Zagotovite si svojo vstopnico prek Kosovilovega doma Sežana ali na spletni strani jasaskapin.com.
7: 6. oktobra se vrača dan PR. Namenjen je letnemu pregledu novosti, trendov in dobrih praks na področju odnosov z javnostmi. Obvezna udeležba za vse, ki se ukvarjate s komuniciranjem. Preveri program na danpr.si.
8: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
10: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
11: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
10: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
12: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
13: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
14: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
15: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Četrta vlada Janeza Janše je na oblasti 100 dni. Zaznamovala jih je predvsem intenzivna analiza in premetavanje številk, da bi ugotovili, kje Slovenija je. Po besedah premijeja so našli tudi napihnjen javni sektor, birokratsko moč.
0: Vabljeni v Toyota Autovalis. Radio Robin. To so zadnje novice.
15: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Četrta vlada Janeza Janše je na oblasti 100 dni. Zaznamovala jih je predvsem intenzivna analiza in premetavanje številk, da bi ugotovili, kje Slovenija je. Po besedah premijeja so našli.

0: Oba bo njegova alternativna vlada ponujala alternativne rešitve in zakone. K sodelovanju je Svoboda povabila tudi druge opozicijske stranke in stranko Prerod, vendar so ponudbo zavrnile. Jutri pa se v ljubljanskem Tivoliju začenja ženski teniški turnir WTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana. Med prijavljenimi je tudi lanska finalistka švicarka Simona Walter. Od jutri do petka bo ogled tekem brezplačen. Za polfinalne in finalne tekme prihodnjo soboto in nedeljo so vstopnice na voljo pri Eventimu. Otroci do 15. leta imajo brezplačen vstop vse dni turnirja.
1: Posluši,
2: znaš našte vse?
3: Ma tudi po abecedi. Fasada, hip splošča, hidroizolacija, strešnik.
1: Ma no, no.
3: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
1: Elkor, gradite z nami!
0: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Škoda.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Senožečami in Ljubljano, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami, tukaj v dolžini 2 km, in še na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Srečno pot!

0: Najcenejša keramika u Sloveniji. Prepričajte se u rastavnom salonu Simak Keramike u Novi Gorici, nasproti Kulandije. Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
2: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
3: Kako si vesela.
4: A si opazil moj nov nasmeh?
3: Seveda, kako ti je uspelo?
4: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
3: Na Quality Clinic, seveda.

0: vse v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apia.
1: Jesen je odličen čas za nova okna.
2: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
1: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
2: Alu Plus Branik, velik plus.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel, psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Spačo Kjali Vision Back to School, kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
8: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Senožečami in Ljubljano, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami, tukaj v dolžini 2 km, in še na cesti Lescebled v obe smeri. Srečno pot!

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehneš, se zameš na večer. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Inkastra za vse. Pridi na predavanje Maje Golob, Fuck Up Night in Okroglo mizo. Že 16. septembra. Program preveri na inkastra.si.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apia.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Tiara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.

0: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC v Novi Gorici in Ajdovščini.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Premier Janša v ponedeljek odhaja v Brusel na kosilo s šefom NATO. Z Markom Rutejem bosta govorila o povečevanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada v četrtek predlagala njihov dvig na 2% BDP. Sicer bi bila Slovenija letos edina članica NATO, ki ne bi dosegla tega pragu za temeljne obrambne potrebe, ki velja za zavezništvo. Janša je že potrdil tudi cilj 5% BDP-ja za obrambo do leta 2035. Na hrvaškem otoku Brač pa še naprej divja obsežen požar. Vzplamtel je v četrtek, sinoči pa se je zaradi močne burje tako razširil, da so z zahodne strani otoka evakuirali že okoli 700 ljudi. Številne so odpeljali čolni, do katerih so nekateri priplavali sami. Doslej sta bila poškodovani le dve osebi, 27-letnik, ki je nadihal dim, in 76-letnica, ki je padla z ladje ob evakuaciji. Doslej je zgorelo okoli 3500 hektarjev površin. Pokojni pevski zvezdi Dolly Parton v čast pa bodo po njej poimenovali letališče. Njeno ime bo nosilo mednarodno letališče Nashville v njeni domači zvezdni državi Tennessee. Kljub temu, da sta oblast države in mesta sprti glede nadzora nad letališčem, sta bila v njegovem preimenovanju soglasni. Guverner je dejal, da je edino prav, da nosi ime največje hčere Tennessee-a. Dolly Parton je lani zamisel označila za zabavno, a sicer za šalo.
3: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
2: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
4: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55.
2: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
4: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
1: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
0: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
2: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čakate tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
3: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
5: No, no, no, no.
6: Kjera na tebi najlepša?
7: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
6: In koliko jih je bilo?
7: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
5: Seveda!
8: Elkor, gradite z nami!
9: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
0: Radio

0: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: In lep pozdrav vam iz Radia Robin, kličem Uroš Simčič, ki vam v nadaljevanju ponujam pošteno dozo pozitive in veselja. Ja, prav ste uganili, čas je za dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ki jih tokrat zopet iščemo širom severno-primorskih krajev. In veseli nas dejstvo, da smo tudi tokrat, ja, skoraj da imeli dilemo, katere uvrstiti v izbor. Res pozitive v naših krajih ne manjka, ampak ne bomo se pritoževali zaradi tega, kaj ne da. Winston Churchill je nekoč dejal, uspeh pomeni, da greš od neuspeha do neuspeha, ne da bi pri tem izgubil voljo. In zagotovo to velja tudi za današnje akterje dobrih zgodb iz naših krajev na Radiu Robin, torej kam vse se odpravljamo tokrat, najprej na dva tekaška dogodka, ki sta se minuli vikend odvijala v naših krajih. Največja športno-rekreativna prireditev po Soči, Blitzbovec. Maraton in pa na 33. gorski tek Ivana Anderleta na Črnoprst, ki velja za prvi organizirani gorski tek v Sloveniji. Kakšno je bilo vzdušje, kako so zadovoljni organizatorji, preverimo v prvi dobri zgodbi. Nadaljevali bomo med številkami, ki nam povedo, da je Goriška regija po odzivnosti vabljenih v program SWIT, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki, najboljša v državi. Zagotovo vzpodbudna zgodba. Tretja nas zopet popelje na športno področje. V severno-primorskih krajih imamo izjemne balinarje. En takih je tudi kobjeglavec Jaka Štremfel, ki je na svetovnem prvenstvu za mlajše člane na Kitajskem ubranil naslov svetovnega prvaka. Pred zadnja nam prinaša še eno športno zgodbo, zgodbo o dveh desetletjih vztrajnosti. Odbojkarski klub Neptun iz Kanala ob Soči namreč te dni slavi 20-letnico delovanja. Ja, dve desetletji ni mači kašel, v tem času so postavili temelje ženske odbojke v kraju. Zadnja dobra pa nas popelje v prenovljene prostore dnevnega centra Žarek, tiste prostore, kjer se srečujejo mladi, tiste prostore, kjer si mladi med seboj tudi pomagajo in se seveda ob tem počutijo varne. Tudi tokrat pet izjemnih zgodb, ki jim bomo prisluhnili že po naslednji skladbi.

0: Pozdravljeni na Radiu Robin, kjer sem Uroš Simčič, vaša družba med dobrimi zgodbami. Začenjamo jih aktivno, začenjamo jih tekaško, z maratonom in z gorskim tekom. V Bovcu se je odvila največja športno-rekreativna prireditev v Posočju, Blitz Bovec Maraton. V Podbrdu pa 33. tek na Črnoprst, ki velja za prvi organizirani gorski tek v Sloveniji, a najprej v Bovec. Organizator dogodka Vasja Vites je že v moji družbi. Kako sončno je bilo v soboto, kako ste zadovoljni z obiskom, s prijavami in na zadnje s celotno prireditvijo?
1: No, smo zelo zadovoljni. Jubilejni 10. Blitz Bovec maraton je upravičil vsa pričakovanja udeležencev, ki so prišli iz 18 držav. Uvod v pohodniško-tekaški spektakel je na predvečer prireditve pripadal Urbanu Praprotniku s predavanjem Življenje s tekačico, navodila za uporabo in naši olimpiki Petri Majdič, ki je imela motivacijsko predavanje Moja pot. Oba sta do zadnjega kotička napolnila Bovški trg in bilo je res zanimivo.
0: Prireditev Blitz Bovec Maraton je za vami. Morda že kaj pogledujete v prihodnje leto?
1: Se bomo morali najprej dobro spočiti, kajti je bil velik zalogaj. Številke udeležence so se približale letu 2018. Aktivnih je bilo tokrat letos čez 1400 tekačev in pohodnikov. Bomo pa do konca leta zagotovo povedali, kako in kdaj bo naslednja prireditev.
0: Vasja Vites, organizator Blitz Bovec Maratona, najlepše hvala in seveda uspešno še naprej.
1: Ja, hvala tudi vam za javljanje in poročanje o našem dogodku.
0: Iz Bovca pa v Podbrdo, kjer se je čez vikend odvil tek na Črnoprst, že 33. po vrsti, ki velja za enega prvih oziroma prvi gorski tek v Sloveniji. V moji družbi je predsednik društva, planinskega društva Podbrdo, organizatorja dogodka Tomaž Štenkler, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav iz Baške grape.
0: Povejte, kakšno je bilo vzdušje, kolikšna je bila udeležba na 33. gorskem teku na Črnoprst?
2: Ja, moramo reči, da letos z strani organizatorja lahko rečemo, da nam je bilo tako vrem kot udeležba naklonjena. Temu pa tudi seveda pritiče dobra klima in atmosfera samih udeležencev oziroma tekačev. Zdaj, seveda tako je, bilo je 108 tekmovalcev, ki so se ob 9. podali na pot proti, iz Podbrda proti Črni Prst.
0: Morda pogledujete že kaj v prihodnost, v naslednje leto?
2: Seveda, naš tek je znan kot prvi organiziran gorski tek v Sloveniji in z veseljem to tradicijo tudi nadaljujem. V naslednjem letu bo ta tek, kot je že tradicija, veleva prvo soboto v septembru in nadejamo se prav tako številčne udeležbe iz cele Slovenije, tako kot je bila letos. Namreč vedeti tudi treba, da ta tek sodeluje, tako kot ste že prej navedli, v kar nekaj ostalih pokalih, kot je pokal Primorskih gorskih tekov, Pušolj, pa Vertikal, pa dobro sodelovanje z Atletsko zvezo, sekcijo za gorski teke. Tako da je v bistvu ta naš tek eden izmed klasik slovenskih gorskih tekov.
0: No in nadejamo se tudi prihodnje leto lepe udeležbe in seveda tudi odličnih rezultatov. Tomaž Štenkler, predsednik planinskega društva Podbrda, ki je tudi organizator teka, najlepša hvala in seveda uspešno delo še naprej.
2: Hvala tudi vam ter lep pozdrav še enkrat z Baške grape.
0: V nadaljevanju pa med vzpodbudne rezultate v preventivnem zdravstvu. Goriška regija je po odzivnosti vabljenih v program SWIT, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki, najboljša v državi.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, lepo pozdravljeni. Goriška regija je po odzivnosti vabljenih v program SWID. To je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki, najboljša v državi. Bravo. Prvo polletno poročilo o njegovem delovanju razkriva spodbudne podatke. Na Goriškem se je na vabilo odzvalo dobrih 68% ljudi, s čimer se je regija uvrstila na prvo mesto v Sloveniji. Povprečna odzivnost na ravni države je bila nekaj manj kot 65%. Predstojnik Novogoriške območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje An Galičič, kje tiči razlog tako dobrega odziva prebivalstva?
1: Dober rezultat pripisujemo konstruktivnemu sodelovanju v promociji programa SWID z lokalnimi skupnostmi, z delovnimi in nevladnimi organizacijami, z lokalnimi mediji ter seveda tudi zdravstvenimi delavci osnovnega zdravstvenega varstva. Verjamemo, da je skupnostni pristop tisti pravi, ki daje najboljše rezultate.
0: Odzivnost se je izboljšala v kar 9 od 11 občin. Kaj se je v zadnjem obdobju spremenilo? Kaj se je pri nagovarjanju ljudi izkazalo za najbolj učinkovito? Kaj menite?
1: Pravzaprav nekih bistvenih pristopov oziroma načinov nagovarjanja nismo izvajali. Nadaljevali smo tisto, kar smo že delali tudi v letu 2025 in prej. Verjamemo, da kontinuirano in ustrajno delo potem pač da rezultate.
0: Posebej spodbuden je višji delež moških, ki se, se vemo, ponavadi težje odzivajo na preventivne preglede oziroma ne hodijo tako redno kot predstavnice ženskega spola.
1: Ja, ta premik je zelo pomemben, ker gre za res velik premik. V prvi polovici leta 2025 je odzivnost moških znašala slabih 57%, letos v prvi polovici leta skoraj 65%, kar je za skoraj 8% povišanje. To nas zelo veseli, ker ta vključenost moških je že tradicionalno nižja glede na ženske.
0: Gospod Galičič, najlepša hvala in ja, ne bodo v prihodnje številke iste ali pa še višje.
1: Najlepša hvala, bi se pa na tem mestu rad zahvalil in čestital vsem, ki se, so se udeležili in se udeležujejo presejanja v programu SWID. Hkrati pa bi povabil in nagovoril tudi tiste, ki se morda za udeležbo v tem programu še niste odločili. Hvala za pogovor.
0: V nadaljevanju pa zopet med uspešne domače športnike. Jaka Štremfel, balinar iz Skobje glave na Krasu v občini Komen, je namreč na nedavno zaključenem svetovnem prvenstvu za mlajše člane na Kitajskem ubranil naziv svetovnega prvaka. Z njim se pogovorimo po glasbenem premoru. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Pozdravljeni še enkrat med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, pozdravljeni med pozitivo, tudi športno. Kobjeglavec Jaka Štremfelj je na nedavno zaključenem svetovnem prvenstvu za mlajše člane v balinanju na Kitajskem ubranil naslov svetovnega prvaka. Iskrene čestitke. Z njim se je pogovarjal naš novinar Kenny Jan.
1: Jaka, mi tudi na Robinu te iskreno čestitamo, ne, za naslov svetovnega prvaka U23 v natančnem zbijanju. Najprej, kakšni so občutki in s kakšnimi pričakovanji si sploh odšel na to svetovno prvenstvo?
2: Občutki so neverjetni, spet mi je uspelo osvojiti naslov svetovnega prvaka. Uspelo mi ga je celo ubraniti v isti lanski disciplini. Prvenstvo sem odšel prav s to željo, da spet osvojimo vsaj kakšno medaljo in pa seveda še posebej kakšno zlato in je uspelo.
1: Sicer pa si svoj uspeh dopolnil še z bronasto medaljo v štafetnem zbijanju, ne? Tvojil si jo skupaj z Urbanom Hitijem, kako pa je šlo pri tej disciplini?
2: Ja, tako je, osvojila sva tretje mesto v štafetnem zbijanju. Želela sva si zlata, sva kar garala čez celo leto in skupaj trenirala. Potem se pa žal ni išlo, malo se je poznala nadmorska višina, smo bili kar visoko na 1400 metrih in se je kar težko teklo in v bistvu se zadnje minute teka kar trpelo. No. Ja, naučili smo se nekaj novega in bomo za naprej.
1: Samo še to, kakšni so zdaj tvoji cilji za naprej, katera vsa tekmovanja te čakajo, kaj si ti sam želiš?
2: Ja, zdaj prvo najprej malo počitka, potem pa se nam že hitro, mislim, da novembra začne Superliga. Spet bomo ciljali na državni naslov, postojnsko ekipo in ja, potem pa bomo videli naprej, kako bo potekalo.
1: Jaka, še enkrat iskrene čestitke, hvala in srečno naprej.
2: Ja, hvala.
0: Čestitke Jaka Štremfelj še enkrat. Naj se zlato sveti v Kobjeglavi. Še ostajamo pri športu tudi v nadaljevanju. Kanal ob Soči že 20 leti žensko odbojko predstavlja odbojkarski klub Neptun. Ta tedni slavi. Skupaj z dekleti in vodilnimi člani praznujemo tudi na Radiu Robin v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi še naprej med dobrimi zgodbami.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, dober dan še enkrat. Da je odbojka šport številka ena v kanalu, je vsakomur jasno. Da pa ženska odbojka ne bi bila preveč v senci moške, pa skrbi odbojkarski klub Neptun, ki te dni praznuje 20 let delovanja. Čestitke! Klub je zrasel predvsem na prostovoljnem delu in veliki predanosti odbojki posameznikov. Ledino z nastopi v slovenski državni ligi je z njimi orala tudi Ines Vidič, danes podpredsednica kluba, tudi uspešna odbojkarica. Ines, pozdravljena, kako se vi spominjate prvih začetkov kluba?
1: V bistvu sem bila ena od tistih par punc, ki smo šli igrati kvalifikacije takrat leta 2005, da smo sploh si priborili mesto v državni, tretji državni ligi Slovenije. Tako da v bistvu imam kar, bom rekla, lepe spomine in tak ponos, ker če ne bi takrat mi zmagali, ne vem, kako bi pač stvar se dejansko potem odvila. In potem smo naslednjo sezono začeli dejansko nastopati v tretji državni ligi.
0: Kako gledate na začetke in kje si želite, da bi bili za naprej?
1: Začetki so bili težki, tako kot bom rekla vsak tak klub, ne, ker nastane sploh v majhnih krajih, kot je kanal. Vemo, tam je moška odbojka bila vedno na udaru in je ženska bila kamalček tako, kaj pa zdaj, ne, kaj se zdaj izmišljujete dobesedno. Nekako tako je bilo sprejeto, tudi ni bilo neke finančne podpore, tako da dejansko je klub na začetku deloval, bom rekla, družinsko. Poznamo vsi družino Mori, ne, Eva Mori, Nika Mori, starši in tako naprej. Tudi naš prvi trener je bil Franc Bukovec, ki je bil takrat ravnatelj, pa naš trener, in je vse delovalo v nekih, bom rekla, družinskih okvirjih in tudi prostovoljno. Tukaj ni bilo nekega ozadja, neke grozne podpore, ampak vseeno smo igrale, vseeno smo z veseljem hodile, noben ni pomislil na kako plačilo, noben ni pomislil na kakšne ekstra stvari, tako da v bistvu smo res bile tam punce, ki smo imeli rade odbojko in ki smo na nek način, ali ene so začele, ene smo se pa v bistvu vrnile v kanal, ne. Kam bi pa radi prišli? 20 let je šlo mimo, ki si noben verjetno ni mislil, klub je naredil ogromne korake od takrat. Zdaj smo zelo stabilni in finančno in organizacijsko, na kar smo itak zelo ponosni, in kar je pa najbolj pomembno je to, da imamo vedno več upisa mladih punc. Se pravi, imamo podmladek, imamo otroke, ki začnejo v prvem, drugem, tretjem razredu že obiskovati odbojko in to je v bistvu prihodnost. Tako da če bomo držali trdno, jaz upam, da bomo čez 20 let te punce gledali na igrišču v kakšnih malo bolj resnih ligah, tukaj gledamo zdaj Evo Mori recimo.
0: Kaj ste pripravili za 20. obletnico?
1: V bistvu obletnico smo na nek način pripravili, da je kot en timeline, se pravi sprehod od tistega usodnega dne, kadar se je nekdo odločil, da bo klub ustanovil, pa do danes. Patricija in Tadej Mori imata zelo tako zanimivo zgodbico, povesta, da sta se odločila na sprehodu v bistvu, da bosta ustanovila klub. Vemo, ženska odbojka je že prej se začela v kanalu, a ne, to ni zdaj se začelo s klubom, ampak klub je bil ena taka odskočna deska, da so imele punce prostor za trenirati malo bolj resno odbojko, ker drugač smo samo v šoli, oziroma so samo v šoli, kar je bila lihtko v redu in na visokem nivoju, glede na to, da smo pač bili na šolskem nivoju, ampak klub potem prinese eno drugo perspektivo. Ne? Pač so malo bolj resni treningi, se vključiš v državna tekmovanja, tekmuješ proti malo bolj močnim ekipam in se naučiš marsikaj tudi iz tega. Tako da ja, ona dva sta začela in v bistvu skozi proslavo bojo različni sogovorniki opisali to pot. Se bomo sprehodili od tistih prvih začetkov pa do sedanjosti, pa tudi pogled v prihodnost. Zahvalili se bomo pa seveda tistim, ki so v bistvu ustanovili klub in ki so postavili temelje ženske odbojke v kanalu.
0: Ines Vidič, še enkrat čestitke za 20 leti delovanja odbojkarskega kluba Neptun in seveda uspešno ter pogumno še naprej.
1: Hvala.
0: Še eno dobro imamo pripravljeno za vas, z njo pa obiščemo prenovljene prostore dnevnega centra Žarek v Novi Gorici, tiste prostore, kjer se srečujejo mladi. Ostanite v naši družbi na Robinu še naprej.

0: Pozitive nikoli ni dovolj in delili jo bomo tudi v zadnji dobri tega tedna na Radiu Robin, z njo pa se veselili tudi z mladimi. V Novi Gorici na Gregorčičevi ulici so namreč ta teden odprli nove prostore dnevnega centra Žarek, centra za mlade. Ob odprtju jih je obiskala naša novinarka Vanja Trkvan, ki se je najprej pogovarjala z Ano Curk, vodjo programa dnevnega centra Žarek.
1: Kje ste do sedaj delovali in kaj vam pomenijo sedaj ti novi prostori?
2: Ja, do sedaj smo bili na Marušičevi ulici, ampak tisti prostori so ratali pretesni za vse, ki si želijo obiskovati naš program, tako da smo si pač več let prizadevali skupaj z mestno občino Nova Gorica za selitev v nove prostore in danes je res za nas prav poseben dan, ker smo pač res po več letih prizadevan odpiramo nove prostore.
3: Kakšni so ti, koliko prostora bo tukaj na novi lokaciji?
2: Na novi lokaciji so prostori res prilagojeni našim dejavnostim, tako da razpolagamo z vsemi prostori, ki jih potrebujemo. Imamo eno učilnico, skupni prostor za druženje, igranje, kotiček za sprostitev, kjer se otroci lahko umaknejo in se spočijejo, razbremenijo. Imamo tudi pisarne. V glavnem super smo zadovoljni.
3: Če bi komu predstavili, kako bi predstavili program dnevnega centra, ki ne ve nič o vas oziroma ki za vas še ni slišal, kaj vse pravzaprav izvajate tu?
2: Ja, dnevni center je socialno-varstven program, ki deluje izvenredne dejavnosti Centra za socialno delo Severna primorska enota Nova Gorica. Program je namenjen otrokom iz ranljivih skupin, ki se pač na poti odraščanja srečujejo z različnimi stiskami in izzivi v šoli, doma, pri socialni integraciji. Tako da vsaka pride k nam, pride svojo zgodbo, mi pa pač izvajamo individualno pomoč, psihosocialna svetovanja, podporo, pa tudi skupinsko delamo z otroci, tako da res imamo najrazličnejše delavnice in aktivnosti za naše otroke.
0: Da je odprtje novih prostorov pomemben mejnik za vse, ki ga obiskujejo in se z njimi ukvarjajo, se strinja tudi direktorica Centra za socialno delo Severne Primorske Nina Mozetič.
4: Gre za zelo pomemben mejnik, zlasti ker smo potrebovali nove, večje prostore. Prejšnji najemna pogodba nam je potekla in smo bili primorani iskati nove prostore, ker imamo tudi več uporabnikov, je kar interes, da se otroci vpisujejo v ta program, starši izražajo željo po vpisu, tako da prejšnji prostori nikakor niso zadoščali vsem potrebam, vsem prošnjam in smo zelo, zelo zadovoljni za ta premik. V te prostore so svetli, veliki, urejeni, v bližini vseh pomembnih institucij, zaposleni so zadovoljni, v bistvu večja kvadratura.
0: Novih prostorov so seveda veseli tudi uporabniki, torej mladi, ki se tukaj srečujejo, pri tem pa poudarjajo, da velik delež dobremu počutju ne dajejo samo novi prostori, temveč tudi zaposleni oziroma prostovoljci, ki se z njimi ukvarjajo in jim pomagajo.
5: Te ljudje tukaj so zelo spoštljivi, so potrpežljivi in vse in kler delamo različne stvari. Vse igramo, delamo domače naloge, pole imamo različne te ustvarjalne delavnice, kulinarične, razne stvari.
6: Zelo je lepo, je tudi ful večje in se zelo zabavamo, imamo več prostora za druženje.
7: Ljudje prijazni, spoštljivi in se imamo ful fajn.
8: In da se vsi družimo skupaj.
9: Da so radovedni ljudje, ki so prišli.
10: Da smo vsi spoštljivi med sabo.
11: Olikani.
12: S prijatelji se ful družimo, mi je lepo zelo.
3: So prijazni, v redu, mentori oziroma tukaj prostovoljci?
12: Ja, zelo ti pomagajo. Če rabiš kako pomoč, ti takoj pride na pomoč.
0: Menim, da zadnje izjave mladih povedo vse. Čestitke vsem zaslužnim, ki ste prispevali k temu, da se lahko družijo v novih prostorih dnevnega centra Žarek v Novi Gorici. To je bila obenem tudi zadnja dobra zgodba iz naših krajev na Robinu preteklih dni. Mi smo že v lovu z novimi, zagotovo tudi tokrat ne bomo imeli težav z izborom prihodnji teden. Uroš Simčič sem bil z vami.
13: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.

0: 15. septembra bo na Radiu Robin vse v znamenju Primorske. Ko zadiši po domačem vinu in pršutu, ko burja zavije okoli domače brajde, ko se zasliši primorska beseda in ko se zavrti komad, ki ga prepoznamo vsi, veš, da je čas za primorski glasbeni dan na Radiu Robin. Ves dan samo primorski hiti.
1: Tarata v hram, nas dva kaštrona, hremo spravo.

0: predju Primorska beseda in predvsem primorska energija. 15. septembra praznujemo naš praznik tako, kot znamo Primorci najbolje. Z dobro muziko, nasmehom in malo po naše. Radio Robin. Radio, ki govori Primorsko. 15. septembra. Primorska na ves glas. Pokrovitelj?
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
4: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
5: V Novi Gorici v sredo 16. septembra.
6: 6. oktobra se vrača dan PR. Namenjen je letnemu pregledu novosti, trendov in dobrih praks na področju odnosov z javnostmi. Obvezna udeležba za vse, ki se ukvarjate s komuniciranjem. Preveri program na danpr.si.
7: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je. Kje igraš?
8: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
10: 19. oktober.
9: Karte na eventim.si.
11: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi v Posočju,

0: www.robin.si. Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Tehnični servis.
2: Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v tehničnem servisu Radija Robin, v katerem si bomo ogledali novice z področja znanosti in tehnologije, ki so se nabrale v minulem tednu. Ja, prejšnjo soboto je bila končno uspešno izstreljena nemška raketa Spektrum. Zakaj je to pomembno za Slovenijo? Kajti z njo je poletel nov slovenski satelit TriSat-S. Izstrelitev je potekala z Andøya na Norveškem in je šla popolnoma po načrtih. No, TriSat-S je slovenski satelit razvit in izdelan v Mariboru in sicer v sodelovanju med podjetjem Skylabs in Univerzo v Mariboru. Leti po nizkozemeljski tirnici, njegov namen pa je preizkus tehnologij za potovanje globoko v osončje. Na preizkušanju je predvsem nabor baterij, ki predstavljajo tudi največji del mase 5-kilogramskega satelita. Namen je ugotoviti, koliko jih bo okrnila dolgotrajna hibernacija. Potem pa bo satelit še preizkušal sistem avtonomne navigacije, opremljen je 6 kamerami, ki mu zagotavljajo 360-stopinski pogled na vesolje. Na posnetkih išče znana nebesna telesa in se tako orientira. Na podlagi tega testa želijo razviti tehnologijo avtonomnega vodenja satelita v geostacionarni tirnici. No, Iztok Kramberger, ki predstavlja tako Skylabs kot Univerzo v Mariboru, je nedavno pojasnil, da ciljajo na globoko vesoljske sonde, ki bi recimo raziskovale ledene lune Saturna. No, del takšne misije bi lahko bila tudi manjša sondica ali več takih, ki bi raziskala teren še pred pristankom večje sonde. Kar se bo dogajalo na veliki oddaljenosti od Zemlje, kar pomeni, da človeško upravljanje sploh ne prije upoštev. Tako da takšna sondica mora samostojno navigirati, njene baterije pa morajo biti dovolj trpežne in zanesljive tudi po dolgotrajni hibernaciji med potjo do Saturna. In tudi Evropska vesoljska agencija je pred kratkim naznanila razvoj prav taken še pred pristankom večje sonde. Kar se bo dogajalo na veliki oddaljenosti od Zemlje, kar pomeni, da človeško upravljanje sploh ne prije upoštev. Tako da takšna sondica mora samostojno navigirati, njene baterije pa morajo biti dovolj trpežne in zanesljive tudi po dolgotrajni hibernaciji med potjo do Saturna. In tudi Evropska vesoljska agencija je

Evropsko-japonska sonda Bepi Colombo je prejšnji četrtek odvrgla pogonski modul in začela tako zadnji odsek poti do planeta Merkur, in ta pot bo trajala še približno 3 mesece. Bepi Colombo je bil izstreljen že davnega leta 2018, potovanje pa je dolgo in zapleteno, kajti Merkur spada med zelo zahtevne planete za obisk. Pravzaprav pot od Zemlje do orbite okoli Merkurja terja več energije kot za oblet Plutona. Bepi Colombo je tako v 8 letih prepotoval slabih 10 milijard kilometrov in opravil 9 obletov planetov, ki so mu omogočili, da se bo lahko ustavil pri Merkurju, ki je Soncu najbližji planet. No, Merkur je od Sonca oddaljen le 58 milijonov kilometrov in za utirjenje se je treba bojevati tudi z velikim privlakom Sonca, za kar je potrebno precej več energije. No, tudi zato je Merkur do zdaj dobil samo 2 obiska, nekaj mimoletov Marinerja 10 in 1 sondo orbitalko Messenger. No, Bepi Colombo si je na tej dolgi in zahtevni poti pomagal s pogonskim modulom MTM, v katerem so ionski motori, no in zdaj ga ne potrebuje več. MTM se je zato ločil in šel svojo pot v upokojitev. Ločitev se je zgodila pri oddaljenosti 63 milijonov kilometrov od Sonca in za mehansko ločitev so poskrbele 4 vzmeti. No, zdaj ob izstrelitvi so napovedali 7 let poti, no zdaj jih je že 8. Kako se je vzelo dodatno leto? Leta 2024 je sonda doživela okvaro. 15-metrske sončne celice naenkrat niso več zagotavljale dovolj električne energije in moč ionskega pogona, ki deluje na ksenon, se je zmanjšala na 90%. No, ESA se je temu prilagodila in dodala daljšo pot, ki pa potrebuje manj energije.

OpenAI je 8. septembra objavil dokaz za Navier-Stokesov problem, enega od sedmih znamenitih Millennium Prize Problems. No, rezultat je ustvaril njihov eksperimentalni sistem umetne inteligence, bistveno bolj zmogljiv od javnih modelov. Dokaz pa so objavili tudi v formalizirani obliki v Lean, kar omogoča strojno preverjanje posameznih logičnih korakov. Gre za vprašanje, ki je staro že več kot stoletje. Navier-Stokesove enačbe opisujejo gibanje tekočin in plinov od vode v cevi do zraka okoli letalskega krila in turbulentnega ozračja. No, matematični problem je več kot 100 let spraševal, ali iz lepo določenih začetnih pogojev rešitve v treh dimenzijah vedno ostanejo gladke ali pa lahko v končnem času padejo v nekakšno singularnost, točko, kjer matematična rešitev tako rekoč eksplodira. No, in sedaj je dokaz umetne inteligence potrdil drugo. Singularnost res lahko nastane v končnem času. Ampak matematična skupnost mora dokaz še neodvisno pregledati. Revija Nature zato poroča o tem dokazu kot o trditvi o rešitvi, ne pa že od dokončno potrjenem zaprtju problema. Ja, če ta dokaz zdrži, bo zgodovinsko zanimiva skoraj še druga stvar. Prvič bi velik odprt matematični problem človeštva tega razreda rešila umetna inteligenca. Ja, treba se je seveda pozanimati, kaj je turbulenca, kaj je singularnost, zakaj računalniška simulacija ni isto kot matematični dokaz in zakaj je formalni dokaz v Linu tako pomemben.

Čandra observatori v rentgenskih žarkih je v arhivskih podatkih razkril kar 84 objektov v šestih galaksijah, ki jih astronomi doslej niso prepoznali kot poseben razred. Poimenovali so jih Hypersoft X-ray sources ali hipermehki rentgenski izvori. Odkritje pa je bilo objavljeno 9. septembra v Nature Astronomy. Zakaj so nenavadni? Zato, ker oddajajo zelo veliko najmehkejših oziroma najmanj energetskih rentgenskih žarkov. Hkrati pa oddajajo ogromno ultravioličnega sevanja. Najverjetneje gre za dvojne sisteme, v katerih bela pritlikavka, nevtronska zvezda ali pa črna luknja požira snov spremljevalne zvezde. Zakaj je to več kot samo nova vrsta eksotične zvezde? Ker bi lahko ti objekti pomagali rešiti kar dve težavi. Ena je izvor nekaterih supernov tipa 1A, naših ključih standardnih sveč za merjenje kozmoloških razdalj, in druga je vprašanje, odkot pride v galaksijah dovolj energijskega ultravioličnega sevanja za ionizacijo medzvezdnega plina. Ja, to je lep primer, kako lahko stari podatki vsebujejo novo astronomijo, če jih začnemo gledati drugače.

IBM in NASA sta 10. septembra odprla Lunar Foundation Model, enega izmed prvih javno dostopnih temeljnih modelov umetne inteligence, ki so posebej naučeni za raziskovanje Lune. No, namesto, da bi gledal samo fotografije, ta model združuje več kot 30 prostorsko poravnanih podatkovnih plasti iz 9 instrumentov in 4 vesoljskih misij. No, med temi podatki so optične slike, radarski podatki, višinske meritve, podatki o sestavi površja z ameriških in japonskih sond, tako da pri prepoznavanju pomembnih luninih značilnosti, med drugim kraterjev, vulkanskih struktur in območij, kjer bi lahko bil led, je bil ta model umetne inteligence pri nekaterih nalogah do 23% uspešnejši od vseh dosedanjih metod, kar je lep tehnološki premik. Umetna inteligenca tukaj ne generira slike Lune, ampak deluje že kot geolog, ki lahko hkrati bere več različnih zemljevidov iste pokrajine. No in iskanje vodnega ledu ima zelo praktičen razlog. Led pomeni vodo, kisik in potencialno tudi vodik za gorivo. Za trajnejšo prisotnost ljudi na Luni je to zlata jama. No, ta zlata jama je v tem primeru bela in zamrznjena in očitno bo umetna inteligenca hitreje poiskala možna najdišča.

0: Ja, evropska podjetja v tehnološki tekmi za vesolje ne tekmujejo samo s SpaceXom, ampak širšim naborom ameriških podjetij, ki si prav tako želijo odrezati čim večji kos pogače iz strelitev. In se seveda ukvarjajo z večkratno uporabo raket. Ena izmed takšnih podjetij je tudi ameriški Stoke Space, ki je ta teden sporočil dvoje. Dobil je dodatno milijardo dolarjev vlagateljskega denarja in napovedal razvoj izjemno ambiciozne, težko nosilne rakete, ki bi lahko prekašala celo SpaceXov Falcon 9. Stoke Space že lep čas razvija 100-odstotno večkrat uporabno raketo, se pravi nekaj podobnega kot Starship, ampak precej manjšo. To je orbitalna raketa Nova. Vnovična uporaba prve stopnje ni več nič posebnega, stara je že več kot 10 let, no pri drugi stopnji tisti, ki tovor dejansko dostavi v vesolje, pa je izziv veliko bolj zahteven, kajti pot iz vesolja pomeni vrnitev skozi ozračje in izpostavljenost temperaturam nekaj tisoč stopinjam Celzija. Na Stoke Space se je tega izziva lotil po svoje. Drugo stopnjo je oblikoval kot kapsulo in združil toplotni ščit kot ter pogon, kar pomeni, da kapsulo žene vodikov motor Andromeda s kar 24 šobami, ki so razporejene po spodnjem obodu, no in s prilagajanjem potiska posameznim šobam lahko po navedbah podjetja nadzorujejo tudi usmerjenost. Dno kapsule pa je prekrito z izbočeno kovinsko ploščo, skozi katero teče močno ohlajeno gorivo in jo tako hladi. Kapsula posledično ne potrebuje ablativnega toplotnega ščita, kakršnega vidimo na običajnih vesoljskih ladjah. No in s tem pa se da prihraniti na teži. No, Stoke Space bo torej dostavljal tovor v vesolje z unikatno kapsulo. Težava pa je v tem, da potrebuje dodatno maso za vrnitev, vključno z regenerativnim toplotnim ščitom in gorivom. Nova lahko dostavi samo 2,5 tone v nizkozemeljsko tirnico, oziroma bo dostavila, ko bo enkrat dejansko poletela. Zato sploh ni presenetljivo, da je Stoke Space spremenil načrte. Raketa Nova se je prelevila v Nova Pathfinder, torej bo za njih samo razvojna stopnička. Nova pa bo po svežih načrtih precej večja in zmogljivejša. V večkrat uporabni različici bo zmogla kar 15 ton tovora v nizkozemljino tirnico in 23 ton s potrošnjo. Se pravi, bo primerljiva s Falconom 9. Na prvo stopnjo bo gnalo 7 motorjev Zenit s potiskom kar 310 ton in metanskim gorivom. Cena pa je zaenkrat še neznana. Ja, bomo videli, kako jim bo šlo. To pa je bilo tudi vse, kar sem vam v današnjem tehničnem servisu pripravil in prebral Andrej Šušmer.
1: Tehnični servis.
2: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

Somebody better put your bag into your place.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
4: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
6: pol
5: jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
7: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Hey yo, big wave, turn the mic on.

0: Gala modni večer v osrčju Krasa. Štiri modne oblikovalke, vrhunski nakit, akademski glasbeniki in kulinarično razvajanje s priznanimi vinarji.
1: Sobota, 19. september ob 20. uri v Kosovelovem domu Sežana. Zagotovite si svojo vstopnico prek Kosovelovega doma Sežana ali na spletni strani jasaskapin.com.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: In Kastra za vse. Pridi na predavanje Maje Golob, Fuck Up Night in Okroglo mizo. Že 16. septembra program preveri na inkastra.si.

0: U petak 18. septembra se u Vipavi, u atriju dvorca Lantieri obeta čar robni koncertni večer Marka Škugorja in Quattro Pierca. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, Eventim.si.
3: Tiara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

ти е тежко видно, съм тепен, кръса не е прилагоен.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.